0: mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e di që në ta që në pajtuar.

A ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesnatës. Ua! Pash në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro. Flive pak, i thash. Do shta i gjenë më lirë.

më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në punë.
1: I'll be your clown behind the glass.
0: Klab FM, KP Radio.

dini çfarë ka të bukur nata? Askush nga ta që takon nuk të thot që kemi. Po, erdhe, ha? Club FM

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazin me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM, KPR.

0: bëm ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti.
1: Ça po bën?
0: Ja, i thash. Po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin. Monsta! Je duke par peshku Nemo. Spondaj filmat nga realitet.

Gjøjam I vetmuar në sytet të huaj, larg prej tej, larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhejmë,

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: sak të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 6:01. Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundsuar nga Backstage. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Back's Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Back's Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjesi!
7: Mirë
8: mëngjes! Mirë mëngjes, mirë mëngjesi dhe mirë mëngjes el!
7: Mirë mëngjesi!
8: Mirë mëngjes, Bledi!
9: Mirë mëngjesi!
7: Hajde, mirë, ajde, shnosh!
8: Mirë, mirë, mirë! Tu më sen s'ka bost t'jogun shumir?
7: Po, po.
8: Ma vëm t'a.
7: Mirë t'jam, po.
8: Ma vëm t'a, se mësi kam t'sa lafe me ty.
9: Na, me qëtësi, me qëtësi, me dëshuri.
8: Fortun, qështë ajo, stuhi, qështë ajo, ishte qëtë.
9: Referohemi të informacion, kujdes. Referohemi.
8: I referohemi, më bledo, po këto referimet, po janë me hile, gjyshtari, referi, nëse ne i themi refer. Mirë mëngjes gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, po dëgjoni frekuencën 101.7, nëse eventualisht do të dilni nga vetura juaj, por dëgjoni me na dëgjuar, na keni edhe në Club FM Kosova.al. Ju tregojmë që në fillim, gjithashtu edhe në iOS edhe në Android me aplikacionin ton, sepse do të jetë një ditë fantastike. E enjtë është sot për ndryshe 23 korrik 2026.
7: Klara,
8: a ndodhe në sandje? Hajde në ngjarje, story time me mëngjes.
7: Story time nuk ka, vetëm më me thonë që kur ma pak trafik se djem Prishtinë nuk ka pas. Të paktën deri në mesditë se krejt njerëzit ishin palu nëpër shtëpi, të prit kur po nisë.
8: Bravo, mirë që ka thonë që shto me bu.
7: Ama,
8: më bë më shpesh.
7: Ka një ditë e mirë. Ndërsa sot e kemi një ditë fantastike, dielli po rrezaton në Prishtinë, edhe aktualisht temperaturat po shënojnë 20 gradë Celsius.
8: Është interesant se pat edhe reagime në lidhje me ngjarjet dje, po këto do të preferoja ta flasim tek pjesa e motit, ku e kemi kështu më konkretisht, sepse nuk po din njëri ku më u referu. Ti referohesh aty ku është zyrtare, mirë, po e pam që pak hushje pak ashtu.
7: Kështu e rreziku i kësaj është sot nesër, më po më pas diçka. Nuk i beson
8: kërkosh. Po mirë, para se gjithash, më mirë është me marrë masa, sa më të pasu, e kjo është që e mirë.
7: Edhe ndodhin gabimet.
8: Patjetër, patjetër. 0495511444 është numri i telefonit ton, na dërgoni mesazhin, na tregoni ku jeni dhe çfarë dite keni, edhe tu të di ajo. A najtë në shtëpi? Kush najtë në shtëpi për i fikës së stuhis?
7: Unë kam najtë, e kam bllogu aty Netflix, janë disa më këshir filma.
8: Ai,
7: tu po. Usil çka kanë era ne drituari al shon një sy të shomore që e stuhika është
8: kume,
7: ai panjet me dojnë
8: kume di stuhia
7: fore, diri dikun mëramje, se po është u krymu, unë të mantu që nuk është e sakte dhe po thom deri ka ora 4 nuk as nuk kam menduar me dalje. Është dje krit planet i kam anuluar.
8: Sot ishin kon mëngjes pak më por ngut njerëz të rrethi i masu të rrethi i fushkos jo i fushkosos sa më thon ti rrith duplex.
7: Mos ka pak më vonë.
8: Pak më vonë, po ajo që mbla për shtypje, kishte kozha vetura tu tu kishin rre.
7: Sa më fushkosov ka gjithmonë çikt. Ky rreth i afër duplexit është më
8: i ndarë. Ashtu, që po flasim, që po ngutemi në rreth, eh. Tash ni vetun mbrapa me, shumë një ish para me, eh? Mbojke me siren kën dilni.
7: Oh.
8: Të thonë ozot një, për t'ja veshë që s'ki që kuhen.
7: E kom pasur në një gjithë një rast, hajde.
8: E te i kaloj të ashaj, këtë ku kem një në këtë trak, dul këtë tjetërën.
7: Po.
8: Këtu e rokë një një të ardhë prej anej.
7: Po, po.
8: U nalën ata, fillu me fol.
7: Shumë
8: veç kom hi edhe kom ec.
7: E ka pashtjave
8: siren o bled.
7: Më karashtis e njëjtë asituat, të gjamia, Flor, për me unis rrugës për gërmi. Në semafore, tash në kur është koha për me kalu në trakën e djatë, për më njës ka gërmia, lëshot me të njëtën kohë edhe për komësor. Edhe tash normal të duesh me unal me i prit komësor me kalu.
8: Po.
7: Kja njësa i ty, vështë që kom këthy, adën, ja njësa mi inspiratë, unë nuk lëviza, një 30 sekunda për pik t'i notë, që ka ki, më të krymë.
8: Bravo, edhe. Këtë ditë edhe.
7: O, së që shtë e hamë boksën.
8: Luan është dhe neve dhe të mirë më nëgjesi, Luan. A, ka shumë.
9: Mirë më nëgjesi, Luan.
7: Mirë më nëgjesi, Luan.
8: E, dikone pashën në kështu shkëmbimeve të.
7: Hajde.
8: Mi gjenin.
7: O.
8: Tash nuk e dija për në të gjënë që tash mi gjeni. Po, e pash, po e cim pun të ka dole. Dhe qështu, blet kur shkëmbesh me dëgjus.
9: Në mëgjes,
7: pa. Klubis
8: edhe mish edhe dëgjus. Simfoni është kënga e pare klubit mëgjesit për sot.

0: Po dëgjoni klumin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, bashkimit i themi mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi,
1: bashkimi.
0: Është akoma në det apo jo?
2: Bashkimi,
0: sepse para ca ditësh na e ka dërguar të martën, jo para ca ditësh, të martën e ka dërguar një foto nga Bregdeti. Është në Shqipëri se na tha që jam Tiranë, pastaj.
3: Çega të vujt më vëlla.
0: Po të vujtësh. Të vujtësh.
1: Flor, por bashkimin nuk e di. Po të paktën Valoni di se është në punë, ko ka aktivizu me veshje. Na ka thënë Humenta prej mëngjesit po zije Ajvar.
0: Ma. Çe
1: herë të baskenisë Valon me Ajvar, nuk është hala ku Ajvari ta bë.
0: Çe çe. Jo, ma Ajvari është ti ku ka dimrin dogu.
1: Jo, vjesh atë.
0: Po të çanë kur shkon ka i ftoht, po.
1: Pinxëra, që shithojnë këti Ajvari që është i përzime, falimente tjera, fantastik. Valon,
0: kujdes, Valon. 23 korek e tham sot, paska disa dit që po u shënoj ka ndërkomtoaren, dhe të cilat po kryesoj ka dita botrore balenave dhe delfinëve. Shta delfinët thonjë në të meshëmel, nuk e di, është e vërtet.
1: Është shumë e vërtet.
0: Se, po që shumësojnë, bojnë kështu një përcirë që e gjera. A me balenë në cirk nuk mund është Sanzak.
1: Flor, është vërtet që sot shënohet dita e balenave dhe delfinëve, edhe kjo përkujton vendimin historik të marrë me 23 korrekt vitit 1982, kur Komisioni Ndërkombëtar i Gjuetisë së Balenave ka votuar për me ndalu gjuetin komerciale të balenave. Qëllimi është me rritë ndërgjegjësimin për mbrojtjen e balenave dhe delfinëve dhe me u luftu gjuetia e paleqme. Disa fakte interesante sa i përket balenave është që balena blu është kafsha më e madhe që ka jetu ndëherë nëjëherë në to.
0: Balena blu.
1: Sa ta mërë manja që është e gjotë? Hajde, blenë, hajde.
0: Një...
3: Sa dush?
0: Sa mërë me qenë, një 200 metra.
1: Jo,
0: pa daj. Jete prova shumë.
3: Ule, ule.
0: Ja, prete uli.
1: Ule dozën pak.
0: 50.
1: 30 metra.
0: 30, okej.
1: Okay. Mbi 30 metra gjatësi dhe peshon 180 ton. Para më novit zemra e soj,
0: peshon
1: dikur 180 deri në 200 kg. So, a një kjer i vogël, edhe po thot që mundet me majtë frymën shumë gjatë, so a që mës me dojnë si përfaqe, për disa orë. Balinat për nëryshe, po këndoj kanë, edhe
0: po mrika me
1: komuniku me distanca të për ndoja, madje edhe mbi 1000 kilometra. Sa për inteligjencë kanë një trut zhvilluar edhe mësojnë shumë nga njëra tjetra dhe kujdesen për antart e grupet. Një shumë, një balen blu e vogël, apo do me thonë një bebe balen, po konsumaj ka rrët 150 dhe 200 litra qumsht në ditë. Edhe po më i ka me ishtur rrët 70 dhe 90 kg. Për që ta pe apo i ka njerëz dhe që ka e busi balena. Parë bufisime.
0: Kje po, qështu është?
1: Mbi gjitha, nuk, ju gjitha balenat pas kanë dhëmb, që me hungru shqimin. Dhe po thot që lua një rol të për të rëndësishëm për klimën, sepse për mes mënyrës si ushqen edhe levizin në oqan, po i ndihmoj kanë që oksigjeni më u shpërndo në pjesën e poshtme të ujrave.
0: Që edhe për delfinët pas ka disa kuriozitete shumë interesante.
1: Ja,
0: po flenë kanë me gjysmë truri, po thotë.
1: Oh.
0: Duke mbyll vetëm një rinsy, gjysmë truri të tyre po thotë që ndronë zhuar, që datë mos së mbyten dhe të kujtohen të dalin në sipërfaqe për të marrë frymë.
1: Ah, sa ti për të lezetë.
0: Pas kanë emra për njëri tjetërin.
1: Po?
0: Emra tipik. Çdo delfin po thotë krijon një fishklim unike që shërben si emër. Edhe përdorin këtë fishklim për me thirr edhe identifiku njëri tjetrin. Brenda grupit, domethënë që shkojnë këta delfinët bashk. Çka është interesant? Përdorin morfiumin e detit.
1: Okej.
0: Okay. Se kena dëgjuar këtë edhe një herë. Delfinët janë parë po thotë duke përtypur me kujdes peshqit kofsh.
1: Mm-hmm.
0: Ky peshk lëshon një toksin që në sasi të vogla ka efekt narkotik.
1: Ah, më thonë ko kanë hajë kështu.
0: Duke i bërë delfinë të duken të dehor ose të relaksuar. Qërë të
1: ishë bërë delfinë. Qërë të ishë super të lumë tërë. A ki di që ka tjetër fjarë?
0: Edhe një po dhëtë që nuk përtypin kur, edhe pse i kanë ma shumë se 100 dhëmp, delfinët i përdurin ta vetëm për me kap prejnë, ama e gëltisin ushqimin plëtsisht të më thonë Që është edhe pastaj procedurat bën diku tjetër.
1: Përveç ditës botërore të balenave dhe delfinëve plor, sot që ka dhe dita kombëtare transmetimeve apo National Broadcasting Day, Nindi.
0: Kriket, garant kriket kam bërë transmetim mas pari.
1: Pas ka fillu, peshën e ka fillimin e transmetimeve të organizuara radiofonike në vend.
0: Okay.
1: Unë çdo san, çdo film në botë jam e gatshëm me këshir, për ja shto këta të Bollywoodit.
0: Jo se këta një skenë kanë 17 minuta, kështu ka dalë të shku.
1: Slow motion.
0: Edhe
1: si Pahirevic kur i bjen diçka në krye dhe ashtu e myt, një mull. Është në gjendje me ta myt, nuk më pëlqen fare. Letra
0: analizoj si filmi blet. Vetë rreti, unë e hizum, i bëj nga disa plane, ti vish rren, edhe tani që ashtu i bojmë 10 minuta.
1: Nuk më pëlqen domethënë fare. Edhe për fund e kemi ditën e akullorës me vanilje. Apo Vanilla Ice Cream Day që po shënë e kanë shëbo.
0: Po kështë që nga ditë.
1: Një ndër favoritet.
0: Po shënë që nga elementi mirë. Okej, këthejmi pas pak se du të gemi këngën e radhës Wake Up Romeo.

0: Djell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti në klubin e mëngjesit.
2: Ju thot
1: sot. Ne kemi një ditë fantastike
2: përpara. Çfarë bëhet se jethët na kanë shtigje?
1: Dita e mirë shihet mëngjes, Flor, edhe me mëngjes i kemi një ditë të ngrohtë.
2: Hajde.
1: A fillsoj ekipo e çat 17?
2: Hmm.
1: Temperaturat minimale kanë qenë 11 gradë në orët e hershme të mëngjesit, ndërkohë maksimale pritet të arrijë 24 gradë. Mund kemi vranësira të pjatshme nga mesdita, po pa rrezik.
2: Mirë shumë.
1: Edhe si duket, dje ka një san interesant se tash na diskutojshëm për shosuhi, edhe ne kështu këtu për një me motë nuk që të ke kur gjë. Të shumë rabo dhe shumë normal që na të dojme shku bështë.
2: Na ishim...
1: Që na që djel.
2: Që të dhe.
1: Dhe interesant ke shumë, po për ndryshe, shio dhe rikëthejet nesër me gjës.
2: Hajde për hajrë. Pas të hi.
1: Ishtë. Na bojë nesër. Qërë shi pas kam pas ko gjë shumë. Së të hi nuk, po, nuk me me parashiku atë.
2: Je nuk me mësë parashiku, sa pëshe, a s'po dina ta profesionista?
1: Dhe kemi një ditë eftoht nesër, Flor.
2: Eftoht?
1: Dhe temperatura do jenë 19 gradë maksimale. Kështë që nesër do jemi me jakne.
2: A, që sa ku më nisë me jakën dhe për nga.
1: E, që e për një jakët.
3: Me
2: një jakët
3: hol. Të ishe ti që me
2: bërgjë. 37 gradë, ja, du nështë isha me në një jakën të hol me veti. A, ma përshë, para e mërimi du të në ardhë herët. Jo në momentin e fundit kur të ndodhin situatat.
1: Një përshëndetje na vjen nga Besi. Përshëndetje Bes.
2: Përshëndetje Besi, përshëndetje.
1: Edhe du Gozi është me neve, po mirë mëngjes si një jetë mirë. Mirë mëngjes Gaz, moti nuk na u ke lajmëru. Jo dia pas ka lut Gozi, më fal. Gabim.
2: Qysh jo, jo Gozi.
1: Tolja nuk na u ka lajmëru që nga 2 deri 3.
2: Në 0495511444 presim mesazhet tuaja. Sot është ent 23 korrekt 20 26, edhe do tjetë një ditë, besoj, fantastike, e mëngjesin ja u hekim ne, kemi thonë, mëngjesin i keni prej klubit mëngjesit, jo me hangër, po kështu me muzikë mire, me bisetat kënshme, informacionet ndryshme.

0: Thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Sot për thënje dite, ku me ndu gëgja gjatë që ka me prum.
0: Nime, hajde alë diçka të bukur, diçka të mirë, diçka emotivuse, diçka sfiduse, diçka arktuse, diçka...
1: Aty aty jemi. Hajde. Me qenë se folëm për balinat, kom të thënje interesant.
0: Me balina?
1: Me balina jo, po oceanin e ujrat e kështu.
0: Okay.
1: Ashtu si oceani fshithë soare në thellësi, edhe njerëzit mbajnë forcë që zbulohet vetëm në sfida.
0: Ah, shumë e vërtet kjo, shumë e vërtet.
1: Mu më ka ndodhë që me u surprizu me vetëm.
0: Për të mirë.
1: Po,
0: qysh mujta me përbalu?
1: Jo më gjithë në situata që ndësha kur nuk shumë ndu që ka me u gjendë.
0: Mm-hmm.
1: Aden shumë e më thonë, diko shumë, një jo me që farte.
0: Zdi shumë përbalu?
1: Po, ama masi kom kalu, kom thonë wow.
0: Ja, që ashtë është.
1: Më ka rastis në shumë, me shumë njerës me diskutu këtë sënd, edhe kom pa që njerës zakonisht janë matë forë se sa që me ndojnë.
0: Shumë është.
1: Vjen një farë forë se me i përbalu sfidat.
0: Kjo është e vërtet, kjo është e vërtet. Tash na muj me u lutë, si për sa ma pak sfidat rona, te ke fundit pse mi pasë. Po kur i ki, pastaj duhet mu përbalu dhe me ecë për para.
1: Kjarë.
0: Êshtë një që gjarët ndodhën gjithmonë në njëtë.
1: E vërtet.
0: Po kretë barët që shë reagon të ndaj ty.
1: Po, jo gjithmonë sanët jënë në dorën tonë, më sarojmë, menoj që veç që të kohet e fundit ka fillu me undru pak pikpamja se së të mos le të folim për celebrities apo njerës me ndikim,
0: po.
1: Nuk kam pas dërshi shumë u ha për problemet e tyne. Social media në vitet e fundit nga ka jap një figur, le themi një perfekcion që nuk ekziston, edhe ti ke pa njerëz veç mirë.
0: Mm.
1: Po kam fillu gradualisht edhe fytyrat publike me trajtu probleme, me tregu smundje, edhe me tregu unë të paktën besoj që nuk ka njerë në botë që nuk ka ndonjë problem.
0: Kjo është shumë e vërtetë.
1: Qoftë ai dukshëm apo i padukshëm, se ka njëherë ti mundesh të pasosh shumë probleme, po tjerët mos më ditë, mundesh të pasosh probleme mentale, mos më kon i lumtur me ato që ki apo me atë person që je, pavarësisht se në sytë e njerëzve mundesh të dukë perfekt, ndoshta je më i suksesshëm, më i pasur, po ki brenga, kështu se nuk ka njëri pa brenga.
0: Shumë është e vërtetë. Kjo Gazmendi na ka thonë mirë mëngjesi, gjithashtu na ka dërguar një story.
1: Hajde.
0: Time, ja, herët shumë herë.
1: Po, a?
0: Ja, herët, ja, herët është për përstori, okay. Gazit është herët shumë. E din gazit, të e kem lion një periud caktuar për të. e ka kuën e vetë gjithmonë. Ajo që përshon trafik duke të qetë në këtë mëngjes. Ora 7:26 minuta në këto momente. Është ejnë të sot dashur të gjus 23, korrik 20:26. E bashkë me mua, Florin, Elin edhe Bledin. Do t'jemi deri në ora 10. Kështë që mos u largoni.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Ej, ku je, çfarë bën?
7: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.
9: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë në telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
11: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
12: Calvin Klein sjell një stil të pasër, modern dhe gjithmonë të dalluarshëm. Këtë ver, Calvin Klein jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon, Calvin Klein underwear jufton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
10: Një minutë me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
10: Një minutë
11: me Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
13: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
14: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Mesa Club FM.
2: Këtu jemi.
1: Këtu jemi. Për të thyve që një zgjuk pak më vonë, po i them edhe njëherë mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjes gjithve.
1: Kemi mbrite loja po ashtë përmblyse flar, po parimesh duna mi lexu një dy mesazhe. Gazi ka thonë: "Më vetë ke tolja, që farë sori ju dërgove?" Thash, jo, jo, ne, gazi aeroportit të ndokët. Po e kemi dy gazi, dy gaza. Gaza.
3: A kua dhe një, a kua dhe
1: një.
3: Thonë, kush në dërgë ke thonë?
1: Besi.
3: O, besi.
1: Besi ka këto thonjët interesante.
3: Qa ka thonë besi?
1: Ka thonë gjithmonë, kure merë një detyrë të duhet disiplina dhe durem. Shqiptare ne ka prish mungesa e disiplinës dhe zjarri pa durimi.
3: Kjo është ta vërtet.
1: Na pas kam përshkru këtë gjamir,
3: nuk e di kush e ka.
1: Duhet me patentu këtë thonje.
3: Disiplinës kemi. Dojmë me një herë me dhez.
1: Sot kemi një pastrim dhëmbësh nga klinika Dentos.
3: Dentos.
1: Me
3: respekt e big up. Respekt.
1: Po po, vetë sot ajo të bogati numrin e telefonit e 0495511444. Edhe Flori e ka pa një personaj.
3: Topa tash janë në mikser, loja fillon tani.
1: Tëm tëm.
3: Hajde alë se qëtos të këtë gjithë.
1: Kjo kohë nga që në shtin element.
3: Kjo qëtë në fort se qëtos keni me gjithë.
1: Soare e ma gjithë të dyshysh më doko dhëtja si Sherlock Holmes. Që ka me zbulu në e farë misteri. Po uroj që dhe gjusë me mdihmua.
3: Pa tjetër që të mdihmojnë, pra nda janë këtu. Kush ka naj pytje? Hajde alë.
1: Ele e ka një pytje.
3: E zakon shpja?
1: E zakon shpja.
3: Mashkull dhe është?
1: Mashkull. Një mashkull.
2: A lezon libra?
1: A lezon libra. Në me që e pytje e bukër nga bledi.
3: Prit menoj. Qëre nuk e kom pona i herë të lezu. Po lezon besoj se. Po po duhet me lezu. Qëre e ka një pun, mu i mi thonë edhe pun, që nuk është që lidhët fort me libra, me thonë drejtën, si lezoj, si s'lezoj, si jem pun.
1: Okej, bjënd, bron, zëshkan.
3: Bjënd, vëlla.
1: Bjënd?
3: Bjënd, që sa mirë.
2: Bjënd.
3: Duk jadën, që me evidentu, me njëherë kamu.
2: O, bjënd.
3: Po, bjënd është bjënd.
1: Një farë bjëndi, ja?
2: O, bjënd.
3: Bjondi.
1: Aha.
2: Bjond, kush je ti?
1: Po bre, interesant, nuk një shumë bjonda.
3: Një.
2: Një. E unë pajtoj mailin, unë njof bjonde me bjondat si kam një punë dhe thonë drejta.
3: Ja që ka shëllu bjond, s'ka shëllu bjonde, qa të bëjmë?
2: Mirë.
1: A kësho është me bjond natural, a me flok lyme?
3: Jo, natural është.
1: A vësënë që t'jeme në ua, thash shkandru sanet, sa shumë sot femre që i kam flok naturale, bolë shumë për shodja me flok të lyme.
2: Po.
1: Qka u bo këtë trend kështo?
2: Êshtë po trend. I lynë me furis.
3: Dhe mirë pëse, qa ka.
1: Jo, s'fa përës që.
3: Dhe, mirë është në regullë.
1: Okej, një ma shkull bjënd. 20 vjetë, 30.
3: Jo, mbi të 30-at, mos mu ka për numra, po diku 33-34 vjeç.
1: O, okej.
3: Se internet i ka njerë po ranë, s'po kalëzën drejt.
1: A do këtë për qatë o vjetë, kështu si personaj?
3: Po, vala, bash, atë mund është mja dhonë qatë o.
1: Okej.
3: Po, po, mund.
1: Që të pësënë jënë pak keq me qëto mosh, atë hisë mu imi identifiku njerë.
3: Jo, po, qatë.
1: A dhe, kur ta bunë aty në sopë në gjikëm. O, mësëm vetë se gjithë jahu që. Okej, atëherë, dikush në 30-at.
3: Pak
1: më shumë se 30.
2: Bjënd.
3: Bjënd, po.
2: Me sfushar, jo.
3: Jo, nuk është me sfushar.
1: A shkështu fit?
3: Jo, lasë është fit, që fit.
1: Po, ta është alide, dhe më thonë sportist nuk koka, se s'koka
3: alë më thonë fit. Jo, nuk është sportist.
1: Me peshësh...
3: Rënë me sportista, ka najtë, rënë shpesh, verës, rënë me sportista, po nuk është sportist.
2: Më falë, se kuptova, fit, është fit si trup, fit apo fit, fit i...
3: Jo, nuk e kam me policinë, jo, fit me dukjen, me aspektin fizik.
2: Tu ja përësia.
3: Hajde, ma gjallë.
1: Ashtu me pesh, që shëndrën? Normal?
3: Valla, jo bash normal. Ka i plot e shkën.
1: Jo bash normal. Ndë thonë ka i plot në pesh.
3: Po.
1: Ja, okej, problem. Profesionin me qenë se nuk ka sportist, mësë është këngëtar?
3: Jo, nuk është këngëtar.
1: Politikan? Opsa, politikan, bjënd. Në i farë analiste?
3: Ja. Jo smerët me analiza. Ja.
1: 0495511444, dikush në të 30-at, ndosha pak mbi 30-at, bjënd, i trosh që nka.
3: Wow!
1: Pa, tha mbi pesh.
3: I plot.
1: I plot, a, falem.
2: Mi.
1: Po, së ta në këmë të mbëzim.
2: Me muzikë, këngë. Kështu.
3: Ja s'ka lidhje
1: me muzikë. Jo,
2: si kalka, domethënë, tash.
1: Jo.
3: Çfarë është profesion që krejt tash po doin më bë? Përpara kemi pas shef më bë pilot, ku dion futbolist, gazetar, astronaut. Pilot profesionet sot rinia po ndryshon çasje.
1: Influencer.
3: Duan bën diçka.
1: Influencer.
3: Çeli. Vesile pak. Vesile.
2: Ja ku është? Hajde.
3: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Rini gati, shkruani se jeni
1: influencer. Gjuni. Plot. 8-30 po thot beyond.
3: Po.
1: Okej, këto janë statistikat që kemi deri tani. Ata të dhënat. Okej, tregom Flor.
3: Është i preferuar im për ndryshe nga ata.
1: Po, do të thonë a shumë me ndonjë farë influenceri për modë diçka? Të zakonisht ose ofi janë për modë ose çu ka shtëpia na isa na i gatem atë diçka.
3: Duke qenë se është influencer, muj me ta lidh me modë, një trendi që po bëhet sash, thotë un jam model bled. Qysh më të modë?
2: Si model.
3: Dhe shaj plotën, po un jam ai fotografist para.
1: Okej, do më thonë për ka hegore, ko ka më mesati.
3: Shumë fani, shumë i mirë, shumë simpatik, mu më pëlqen, shumë për mu është një prej nishave të këti profesion, a mi thonë, qa mi thonë, vla, është profesion, nuk i
1: di.
3: Hajtë, leta themi edhe profesion.
1: Është është një edhe profesion, shka kështë për paguat shumë, edhe është...
3: Normal. Ha, që erdh, hajde, shkëthejmi.
2: Kthejmi pas pak.
4: Club FM, Kape Radio. Pyet vetën në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Këma, qitja kofën, a qitja kofën?
1: Po.
3: Hajde, piri pa kofën, më shumë, ma shumë së mbojmë.
1: Unë nuk e po.
3: Se për ti po e po bledi.
2: E pa shumë.
3: Tash tani më bledi.
2: Kafe u.
1: Okej. Me qenë se tha influencer, a shuhi që ndjekun?
3: Ndjekun është valla.
1: Mos e shojmë ka një herë edhe në përdo intervista që shumë në për rrugë do hajgare.
3: I po, ato e bën kështu në aspekt komercial, po e bën çash bukur, çash mirë, saqë ti harron që ai është bu reklam. Se është, prandaj po tham, për mu është i preferuar, nuk hin laknave, nuk bën kështu gjona.
2: Palizet, më
1: thonë. Ndoko që edhe me gjyshën e vetë, ko që është peshë, shohim në...
3: Bravo, se duhet të konfirmoj... Do më thonë, i konë followers në TikTok, diku 321.000. 26.7 milion likes.
1: 227.000 followers në Instagram, a?
3: Jo, në TikTok.
1: Në Instagram, po më doko që
3: parët 227.000. 226.000 që atë dikon po silka. Kështu që 049-55-11-44. Kush është kë? Influencer i cili po na sillet këtu nëpër studio duke përshkruar poshtë lart
2: me përshkrimin ton.
3: Me përshkrimin ton, po.
1: E ka, Iram,
3: e ka një, për ata që se din pandemie pa ta zbulu, e ka një dokumentar. I thot ai dokumentar se nuk është tipik dokumentar, me fotografi të fëmijës, aty të ato që shidojnë aty në story, story
1: të rrugë. Insights.
3: Çato.
1: Okej.
3: Okay. Edhe është fantastik, është fantastik në mënyrën që shë spjegon.
1: Mu më pëlqen sarkazma e personazhit.
3: Shumë i kohë.
1: Edhe i trajton ka njerë dosa në shumë aktuale.
3: A kini po atë kënë që shë ka në sigu?
1: Po.
3: Nuk më bon sen as shteti.
1: Po.
3: Ani kur t'i lajmërohet atë kë janë telefon, du të më shku me pakutatimet.
1: Mm-hmm.
3: E të shkan me një kërë të keqe.
1: Me do të sen ta në përgjep.
3: Me të sen ta kështë të shkajti pakutatimet.
1: Jo dhe së fundit që e kom po që ka qenë
3: favorite. I martum për një shosh me Sadi, e ka dhe një
1: fmi.
2: Si rahatum, do me thonë.
3: Po, nuk e di e rahatum, po i martum po, që kjo me rahati, pasaj hati skutim. Kjo hati e bat.
1: Flor, mu një vete e fundit që më ka pëlqy nga personajin fjall, me bëke hajgare me këta diasporës që shkruin komente në Facebook. Edhe vjen ajo zonja në aeroport, do me thonë kjo lunë edhe zonjën fjall. Edhe ja bën kjo, pse për shumë komente, më fillem e pyta, jetit që kjo, fillem fisiko, ja bën po, Facebooku jam. Thot pse ke shkruajt kësi komente, fyse, a din që dënosh më burg, djali jam janë njëse ngona, mo, është shumë spontan,
3: shumë
1: spontan edhe...
3: Në menoj, nështë adhe ka lujt në e rol si aktor, nuk po muj me dit, nuk po muj me dit, po mendoj që mundet me ko një aktor shumë.
1: E vërtet, është diçka natyrshme që e ka.
3: Mas edhe ka në i rol, diku, po nuk e di, nuk e kom... Nuk po më kujtohet. Po për ndryshë është fantastik kur tash me sportista, është miki kapitenit Amir Ramani.
1: Mhm.
3: Edhe një informacion. Shtesë edhe nuk e disha më
1: namë. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 për fundi kemi edhe inicialet M-P-K-R.
3: Gjuni, gjuni, gjuni mesazhe, gjuni.

0: E, Morel, Morel, të isha unë e ape, një personajën, ape, një personajën. Ishtë një pik e ke jekon koxha e sakt. Kur ke thonë për peshën edhe për shudukjen.
1: Po, të lutem.
0: Apo shësa interesant.
1: Super agente.
0: E ke fitusin apo jo?
1: Po.
0: Okej, okay, po i ledzoj unë në mesajet direkte. 066 në shkruan për hertë par, Miran Zhogani e ka shkru. Se e ka Don Zhogani.
1: Po, po, po.
0: Miran Ramadani është një influencer shumë i njohur në Kosovë dhe jo vetëm, ha? Jo vetëm. Bashkimi gjithashtu është me klubin e mëngjesit. Miran Ramadani ka thonë bashkimi. Është edhe gjithashtu Shkelzeni, e cili ka thonë Mirani, shkurt. Edhe kemi Ninon Non, i cili ka thonë Mirani. Prit edhe 4-2-3, shi, thotë Miran Ramadani. 7-9-9-shi. Don Zhogani, që këta se përcjellin pak më mirë, edhe 8-5-4 thot Don Ramadani. Don Zhogani, Don Ramadani, Miran Ramadani, po dihet për këtë botë fjalë. Po vazhdoj me mesazhet në Viber. Kazmendi thot Mirani. Gjithashtu edhe Blerina, Miran Ramadani dhe mirëmëngjesi grupin, a ka thonë mirëmëngjesi Blerina. Faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Meritoni Miran Ramadani. Si dhe kam Besën, që po ashtu luan vazhdimisht, është pjesë e jona. Besa ka thonë Mirani shkurt, edhe Trimi Mirani tiktokeri.
1: Flor, sa i përket WhatsApp-it, duhet nisim me Migjenin që na ka thonë mirëmëngjes, na ka dërguar një tonjë që duhet të diskutojmë pak më vonë.
0: Okay.
1: Që është goxha e mirë.
0: Mirëmëngjes, Migjen.
1: Duli është me neve, ka thonë mirëmëngjes, përshëndetje për ju, Exon Sahiti.
0: Ah, Exoni, po, ja, bashë.
1: Po, çfarë? Beyond. Për ndryshe Gozi ka qenë një ashtu i sakt, duke thonë Miran Ramadani dhe dal nga dal. Ardhën tek fituesja. Ajo që ishte më e shpejta nga gjithë.
0: Është saktë.
1: Hajde, Flor.
0: Zonja dhe Zotrin, fituese kuizit të personajit është Arta!
1: Urime, Arta.
0: Bravo, Arta, bravo.
1: Ke fitu një pastrim dhëmbësht të klinika Dentos Clinic me doktor Esat Hetemin që gjendet në Arbëri. Edhe mundesh me na shru direkt edhe
0: po.
1: Njoftoj mas nej për...
0: Mbajmë komunikim për detajet e qysh më thon terminit e krejtëra tjera. Malsori është me neve, po na thot mirëmëngjes grupi magjik. Ju përshëndes, ju uroj gjithë mirat. Pak më vonë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Po dëgjoni Radio Club FM Kosovë, dashur dëgjues, jeni me klubin e mëngjesit me frekuencën 101.7 dhe jam unë Flori bashkë me Ellen e me Bledin, por studios i është bashkuar edhe Andri. Andri, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes Club FM, mirë mëngjes Flori, mirë mëngjes Ellen.
0: Zgjohesh herën apo vetëm kështu kur duhet të ftojmë ne për më na tregu gjëra interesante për Bax Bay Albania?
1: Mundohem të zgjohem sa më vonë, por s'më lën as fëmijët të rri. Ai shumë
0: shtat. Je kështu person që zhvosh herë apo jo?
1: Në përgjithësi më del gjumi natyrshëm kur dëgjoj gjelat, themi,
0: por. Por vazhdon prapë,
1: ëh? Po, vazhdoj. Fjarë,
2: po flasim ne për Andrin, me këtë që kemi me fol sot, kemi me kuptuar se nuk ka gjum për Andrin se gjërat e bukura kërkojnë sakrificë, ndër sakrificat më të mëdha është gjumi.
0: E vërtetë është, dhe kjo një projekt fantastik i ri turistik, po merr jetë në veri të bregdetit shqiptar, Bax Bay Albania, e Andri shtu, për më na tregu pak më shumë detaje se çka na pret. Unë i pash fotot Andri për ndryshe projektin edhe ishte fantastik, po mendoj me fillu me kursyna i lek, shu që...
1: A, nuk do keni nevojt kurseni, kurseni duke investuar në Bax Bay.
0: A, investimi është pa tjetër.
2: A, definitivisht, një investim fantastik, Flor, sepse normal, kur ki nevoj me ble një apartment, dalon eksperienca, edhe ajo përveç pamjes, edhe stili jetesës është luks në vete.
0: E vërtet.
2: Bax Bay e parë që kishtë që dyja. Përveç vendit bukur, po edhe stili jetesës ishte diçka, një nivel tjetër.
1: Në fakt, projekti është ngritur mbi stilin jetesës. Në atë vizioni kryesor është si t'i ofrojmë një komuniteti mundësinë të jetojë dhe të zhvillohet buzëdetit. Dhe këtë përfaqëson edhe pak a shumë Bax Bay. Po, do doja ta filloja bisedën duke bërë një prezantim të shkurtër
0: kush
1: jam, çfarë përfaqësoj. Unë jam Andri Kasneci, përfaqësoj kompaninë ABA Properties, e cila është një entitet zhvillimi që ngrihet mbi përvojën shumë vjeçare të grupit kompanive të lidhura me Gener 2 në Shqipëri. Dhe Gener 2 është një ndër ndërtuesit më prestigjioz, më cilësor në tregun e Shqipërisë. Nuk është vetëm ndërtues, por është e kompani që ka investuar në fusha ndryshme, si energjetika, si infrastruktura, përtej ndërtimit në banesë apartamente, po flasim për edhe për ndërtim komercial, po flasim për ndërtim industrial, po flasim për mira kilometra të shtruara me fiber, po flasim për investime në media, siç është A2 CNN,
0: çfarë është CNN, patjetër. Ka mësoni.
1: Qofse kanë dëgjuar për Top Tani Shopping Center në qendër të Tiranës,
0: është
1: një ndër investime dhe është nën menaxhimin e kompanisë, e grupit. Gjithashtu, qofse keni dëgjuar për qendrën tregtare Coin në Tiranë, qofse keni vizituar, është një ndër bizneset e ngritura nga ky grup që unë përfaqësoj, ose ABA Business Center pranë stadiumit ndërkombëtar, gjithashtu. Ose një ndër landmarks që ka Tirana, pylli vertikal ose vertical garden pranë liçenit, parkut liçenit. Gjithashtu një investim, ose Lakeview Residences, që ose keni dëgjuar, janë gjithë këto pjesë e portofolit ndërtimeve të grupit që përfaqësoj, që dhe Gener 2 është ndërtuesi i gjithë tyre projekteve. Ashtu siç është ndërtuesi
2: i projekteve. Si ideja për Bax Bay, Andre?
1: Nuk është thjesht një ide që lindi, por është një rrjedh transformimi që ka pësuar edhe vetë grupi, investitori, ashtu edhe tregu. Dhe si që kemi arë duke u transformuar si kompani, ashtu kemi dashur dhe transformojmë edhe realitetin e zhvillimit në vënd, në përmjet projekteve tona. Dhe aty ku, si dhe themi, përfaqësohet ose shprehet gjithë kjo dëshirë për transformuar, për cilë një shërbim më cilësor ose themi një produkt më cilësor, del lind Bax Bay.
2: Çfarë ofron projekti për gjithë ata që kanë dëshirë me investu në rezidencë apo apartament? Po thonë me investu sepse për mua kur jetesa më rinë në këtë lloj lukse është investim.
1: Eli, do i bëjmë pyetje, çfarë është e rëndësishme për ju kur kërkoni të jetoni diku ose kur vendosni të zhvilloni jetën tuaj?
2: për mu, definitivisht karshi pamjes, stili jetesës, është shumë e rëndësishme që po është që stili jetesës në Bugs Bay Residence ke tjetër nivel, do me thunë jetë filma është flot, edhe investim për shkak që po shohim që gradualisht po rritin çmimet në gjitha, kohjet. Po veçanërisht një ndërtesë që e blen sot, mas 10 vite, sidomos në Shqipëri me këto investime, me këto lëvizje që po bën, nuk do mirën kur me të njëjtin çmim. Për atë mendoj që shtëpia ose një rezidencë si Bugs Bay është një investim, po investim i mençur.
1: Pra, qofse mund të marr ndër rreshtash asaj çfarë shprehët ju, nuk po flasim vetëm për lokacionin. Po flasim për çfarë merr në total si shërbime dhe çfarë merr si vlerë nga një investim, jo vetëm kthimi i vlerës që keni investuar, por edhe vlerat ndonjëherë ato çfarë ndjen për investimin që ke bërë, ku je zhvilluar, si e rritur, cilësia jetës që investimi jot blen, themi.
2: E vërtet.
1: Në Bugs Bay ne kemi dashur që mos cekim vetëm lokacionin apo ndërtimin, po të shkojmë një hap për te. Bugs Bay ofron një gamë të gjërë shërbime të integruara, dhe mos ngelim të fjalat të integruara për ta lënë si fjalë të madhe për publikun, çfarë do me thënë, po flasim për një ekosistem ose për një bashkësi shërbimesh që njeriu i ka të domosdoshme për të jetuar në një komunitet. Për shembull, nëse do flasim për lokacionin ku jemi tani, çfarë ka që e bën këtë lokacion të përshtatshëm dhe çfarë e bën këtë lokacion, themi, një zgjedhje për familjet, shkollat, konvenienca, mjekësia, siguria, që është po, element nr. 1, natyra, që është një element i shumë i rëndësishëm dhe që sa vjen edhe po bëhet akoma më i rëndësishëm për hir të themi ngrojes globale. Natyra në Bugs Bay është një natyrë e virgjër që ne kemi dashur jo vetëm ta mbajmë si të tillë, por nëpërmjet zhvillimit ton ta çojmë edhe një hap më tej. Bugs Bay diku te 9.5% të truallit në zhvillim si ndërtim. Pra, kjo është një sipërfaqe relativisht e vogël në krahasim me zhvillime të ngjashme. Pra, kjo i jep shumë fokus natyrës. Përveç kësaj, pjesa që i takon landscape-it ose gjelbërimit dhe ambienteve në mbështetje të natyrës që minimizojnë impaktin ndaj mjedisit në Bugs Bay janë mbi 300.000 metra katror. Pra, po flasim gjithë pjesa midis detit dhe rezidencës është një pyll i vogël që i shtohet si vlerë këti komuniteti, ku mund të gjesh çdo gjë nga ambientet për fëmijë, tek ambientet për piknik, ambientet për të palestruar dhe për të ushtruar në natyrë, vende për të ecur dhe sigurisht nëse arritët të shikoni edhe këto dhurata simbolike që ne ju kemi sjell. Një ndër simbolika është bima e eukaliptusit që ajo përfaqëson shëndetin shëndetin e moshkrive, ajrin e freskët, natyrën, wellness, është një bimë që përdoret shumë në shërbimet e spa, shërbimet e ndjenjave, themi, që ka njeriu kur shkon në spa.
2: E vërtet, e parë që kishin edhe benefite për secilin person që investon në këto rezidenca apo apartamente, do më thonë, she had free access to the private beach, do më thonë access ka në plajsh, përshkak që për gjithë dëgjuesit tuan ndosha nuk e përmendëm, po flasim për një hapësirë që ndodhet mes natyrës edhe buzdetit. Kjo është e veçanta, po flasim vista përmendi pak edhe lokacionin, mendoj që ka rëndësi sepse për mu një super lokacion në zemër, le themi, apo në mes të Shqipëris, shumë afër Tiranës, shumë afër me Prishtinën, një destinacion që mundet edhe me u shkurtu me zhvillimet e reja infrastrukturore që do ndodhe mes Kosovës dhe Shqipërisë.
0: Afër dhe Mali, zi edhe gjithë këtë pjesën e bregdetit, kështu që qasje gjithandej apo jo?
1: Po, lokacioni është shumë i rëndësishëm, mbetet i rëndësishëm për çfarë do lloj investimi në fushën e pasurive të patundshme. Dhe lokacioni për Bugspay është, do thoja, ngjitur me Ranën e Hedhur, që është një formacion natyral i njohur dhe se themi një ndër formacionet më të vizituara në bregdetin verior të Shqipërisë. Dhe në pjesën më jugore të Velipojës. Pra për ju që keni vizituar zonën, mund themi që është një ndër zonat me më pak të rahura nga investimi, më pak zhvilluara në Shqipëri, zonë që ka një rër të pastër, uji i detit kristalt, me pemë endemike të zonës, dhe me bimësi endemike të zonës, që ne duam të ruajmë pjesën më të madhe dhe ndaj dhe do e shtojmë dhe një pjesë të saj, duke shtuar këtë brez të gjelbër, ose themi këtë landscape me bi 300 metra gatror. Në këtë moment që flasim pa infrastrukturën që pritet të ndërtohet, jemi dikute një orë e gjysëm larg Tiranës, një orë e 20 minuta larg aeroportit, më pak se 2 orë larg Prishtinës, 1 orë e pak, 1 orë e gjysë do thoja larg Malit Zi. Pra jemi një nye lidhse që konkuron bregdetin e jugut, i cili ka qenë një ndër bregdeteve të themi që është synuar këto vitet e fundit. Por ajo çfarë Bugspay synon të bëjë, nuk synon të bëhet thjesht një destinacion sezonal ku individët vizitojnë për të kaluar pushimet. Pra nuk duam thjesht të ndërtojmë një tjetër qendër pushimi. Kjo nuk është një qendër pushimi, kjo është një ndërtimi dhe zhvillimi një komuniteti. Pra Bugspay përfaqëson një qytet moderne buzdetit. Ajo që bën më të veçantë akoma është që për të ruajtur, themi, natyrën, për të ruajtur bregdetin, zhvillimi ka mbajtur një distancë diku te 300 metra nga bregu i detit. Dhe midis 150 metra rër kemi në i vi bregdetar diku te 1.1 kilometra, kemi 150 metra rër, pastaj kemi 150 metra park të gjelbërt. Përveç kësaj, po të kalojmë në pjesën e mbrapsme të rezortit, kemi 10 mijëra metra gatror të tjerë të vënë në dispozicion të aktiviteteve sportive. Fusha sporti nga të gjitha llojet, si për sportist amator, ashtu dhe për sportist profesionist. Ka një gjë interesante që kam thënë për zhvillimin, që nuk do ketë qarkullim makinash brenda resort.
0: Jo. Okej. Okay.
1: Gjithë parkimi është nëntokësor, mjetet qarkullojnë në periferi të resortit, por brenda resortit ose brenda kësaj qytete, çdo gjë është pedonale ose me mjete transporti publike që ne si ofruesi shërbimit i vendosim dispozicion të publikut.
0: Pra, sa bukur kjo.
1: Çdo që synon të jetojë shëndetshëm, të kujdeset për fizikun, të bëj një jetes buzdetit, kjo është si ta themi qyteza e më e përshtatshme për ose më për kurier do thoja për këtë lloj aktivitete.
0: Absolutisht, po besoj dëgjuesit tan po edhe po hamendsojnë se po pyesin këtë investim ta bëjmë po, por kur pritet të përfundoj, Andri, a ka një plan, a ka një ide po themit për afërt kur pritet të përfundoj për ata që duan të investojnë dhe duan të bëhen sa më shpejt pjesë e këtij projekti.
1: Tani këtu po ndërtojmë, duhet keni parasysh që këtu po ndërtojmë mbi 4000 rezidenca.
0: Patjetër.
1: Përveç rezidencave kemi edhe një hotel me pesyje në bashkëpunim me Melia.
2: Po e pash edhe gjithë ata që do të thotë investojnë këto rezidenca kanë 10% zbritje në fakturat e hotelit apo?
1: Po
2: Interesante.
1: Ky është një incentiv i vogël ekonomik në krahasim me vlerat e tjera që ofron resorti, themi.
2: Vetëm la përshtypje se të benefitet, partë, do më thunë, mundësi që me përfitu discounts në elementet shumë të.
1: Mm-hmm. Bashkëshorti e ime vdes për discounts.
2: All women love discounts.
0: Kush jo?
1: Dhe do thoje që discounts janë incentiva interesante që e afrojnë konsumatorin me produktet edhe më shumë me produktet. Sigurisht që po, ky është një ndër benefitet krahas palestër të përfshirë në kostot e mirëmbajtjes. Pra gjithë banorët ose gjithë familjet që do mund të jetojnë aty, do mund të vizitojnë, kanë akses në papagesë, shtesë në palestra, kanë akses në plazh, kanë akses në pishinat që i vjen dispozicion resortit. Dhe kështu fillon edhe ndërtohet komuniteti. Dhe është ka dhe një filozofi tjetër zhvillimi që kemi dy lloj komunitetesh në Bugs Bay. Kemi një mikrokomunitet që përbëhet, themi, nga godina respektive ku dikush zgjedh të investojë. Kemi dhe një makrokomunitet që përbëhet nga gjithë kompleksi i godinave dhe i shërbimeve jashtë godinës. Pra njerëzit njihen brenda godinës dhe ndërveprojnë jashtë godinës në ambientet e tjera që rrethojnë këto objekte. Si do thoni ju, por krahas themi rezidencave të banimit, këtu kemi dhe një rjet tregtar ose rjet retaili me rreth 30.000 metra katror. Po ta vën kontekst se çfarë do të thon, keni parasysh që Top Tani është diku te pak më shumë se 30.000 metra katror, Top Tani Shopping Center qendër në qendër Tiranës, pak më shumë se 30.000 metra katror. Pra, e njëjta ofertë, e njëjta gamë ose një gamë e përshtatshme, themi, për jetesën buzdetit do jetë e do ofrohet edhe këtu në këtë lokacion. Sigurisht që the jewel, themi, është Melia, jo vetëm për emrin edhe për know-how që sjell në fushën e shërbimeve të hotelerisë, por edhe për atë experience që sjell në shërbimet ndaj komunitetit, sepse ata janë që do na udhëzojnë dhe do na ndihmojnë që ne të ndërtojmë shërbimet e tjera për këtë komunitet.
2: Andre, një radio, e kene njët me bosën, po mdo këtë.
0: Eca?
2: Eca.
0: Radio.
2: Mësë mësë pa punë.
0: Radio më bregdet. Jo, ajo shumë do të pyso, Andre, nështë edhe për pjesëmarrje në Expo Real Kosova në Prishtina Malë, që do tjetë me datë 24, 25 dhe 26 korik, pra njerëzë do të kenë mundësi që të informohen akoma në detaje me gjithçka që sjellë këj projekt, apo jo?
1: Po, pjesëmarrja në Expo Real Estate është një ndër hapat e parë që po ndërmarrim për, themi, për të sjellë pranë publiku dhe pranë investitorëve këtë qytet dhe këtë investim. Mirpresim jo vetëm, themi, ata që janë të interesuar për stilin jetesës buzdetit, por më presen e këdo që mendon se stili jetesës buzdetit mund tjetë një investim i përshtatshëm për portofolet e tyre. Pra, kjo është një thirrje jo vetëm për element individ, por edhe element institucional që kanë dëshirë të përfshihen që në fazat e hershme në një projekt kaj serios buzdetit Adriatik. Dhe mund themi që ky është ndër projektet më madhore në bregdetin e Adriatikut në këtë moment që flasim.
2: Sa i përket objekteve, po arsye që kishin nga studio deri tek penthouse, banesa të ridhomshe, me çmimet, nga sa fillojnë çmimet, Andre?
1: Vlera me ulët e investimit në këtë projekt fillon në rreth 97.000 euro.
2: Po.
1: Ku minimumi që duhet për të filluar investimin është 10% e vlerës. Por duhet i kthehemi çik pyetjes që bëri Flori pak më parë për afatet, që mos duket sikur do e shmangim pyetjen e afateve dhe të gjithë pyetësin orë kur mbaron.
0: Jo, me zipresin. Un kur e fash në projekt jam impresionuar, prandaj edhe pyeta.
1: Ndërtimi ka filluar. Ndërtimi ka filluar dhe përjetëse me hapa relativisht të shpejta. Duam që fazën e parë ta përfundojmë totalisht brenda 5 viteve të ardhshme. dhe fasa parë përbën diku te 8 objekte. Dhe brenda 7 deri në 8 vite ne të përfundojmë gjithë resortin. Duke përfshirë këtu që brenda këtij 5 vjeçare të parapresim, masa përfundojmë dhe hotelin e Melias në mënyrë që të hapim atë së gjithë gamën e shërbimeve që ofron ky resort.
0: Bukur shumë, bukur shumë.
2: Me qenë se vese ka nisë, dëri tash, ka ka qenë sfida më e modhe për me fillu projektin Backspace?
1: Organizimi.
2: Organizimi.
1: Organizimi, planifikimi dhe mbetet endë organizimi dhe planifikimi i gjithë shërbimeve, sepse kjo është një mini qytes dhe nojerë ekipi jonë dihet si, si dhe themi, zyra lokale e bashkisë, themi, për të, për të ardhë në ndim komunitetit që presim të... që mirë presim në këtë lokacion.
2: Unë e kam edhe një pyetje fare për fund.
0: Hajde.
2: Tri fjalë për me përshkru Bugs Bay.
1: Tri fjalë. Ka ka shumë fjalë për me përshkru Bugs Bay.
2: Se thonë anglisht give me the honey, se më fakt pak probleme dhe fjalë me i gjithë këti resorti.
1: Do thoja vlera kryesore është shëndeti mendor. Të ndihesh mirë me veten, duke filluar nga përzgjedhja që bën për komunitetin ku do të jetosh. Pra, shëndeti është e para. E dyta, krijimi i komunitetit, ose komuniteti, ta përkthej në një fjalë, që mos bëhem me shumë fjalë pastaj. Komuniteti, pra ndërtimi jo vetëm sepse ky shëndeti sjell edhe marrëdhënie më të mira në familje. Marrëdhënie më të mira në familje sjell edhe një komunitet më të shëndetshëm. Sigurisht nuk është kaq e thjeshtë, po. dhe e treta sigurisht është kthimi i investimit. Tani mos e harojmë që pavarësisht gjithçka, njerëzit duan shëndetin, duan familjen, duan zhvillohen, po duan edhe të duan edhe që vlerat të cilat investojnë të rriten me kalimin e kohës.
0: Bukur shumë, Andri, nuk e di nëse mbetëm diçka pa thën.
1: A mbetëm diçka pa thën? Unë e them që kemi ngel kaq shumë pa thën, por
0: nuk diçka të prindërit do ta din.
1: Jo, vetëm pra të ky emision.
0: I ftoj dëgjuesit që të jenë edhe në Prishtinë apo në Next for Real Kosova, data 24, 25, 26 kur aty të mbarë sigurisht edhe gjithë detajet e tjera, sepse do të kenë edhe Bugs Bay aty. Po pati diçka që dëgjuesit
1: do ta din. Unë do thoja target grupet.
0: Okay.
1: Se kur flasim për komunitet, leti përmendim i çik target grupet. Se këtu mund të fillojmë nga çiftet e reja, te familjarët, domethënë çiftet me fëmijë, tek e mund të shkojmë deri tek moshat
0: deri tek pensionistët, sepse
1: te pensionistët
0: ishte shumë burrë, gjelbrimi e zona janë gjërat mira.
1: Po përveç gjelbrimit, ne kemi një qendër të vogël spitalore që aty ofrojmë edhe shërbime të dedikuara për raste pak më intensive, njerëz që kanë nevojë për një vëmendje të shtuar. Dhe jo vetëm aq, po kemi edhe rezidencat posaçme për një brez të tillë. Pra çdo gjë duhet të mbetet aty. Domethënë çdo nevojë që ka individi, familja, komuniteti duhet të kryhet brenda këtij resorti. Dhe me këtë qëllim, domethënë duke nisur me këtë target group në mendje, kemi zhvilluar dhe resortin. Dhe sigurisht këtu në këtë target group ka çdo gjë, përfshihen edhe elementier, përfshihen dhe profesionistët e lirë që mbase duan ta kalojnë një pjesë kohës të punojnë buzdetit dhe pjesën tjetër kohës të punojnë diku tjetër në mal, se mos harojmë që ky lokacion na pozicionon
2: dhe, po,
1: shumë afër Alpeve, shumë afër liçenit Shkodrës. Me ndërtimin e infrastrukturës siç përmendëm në fillim, jemi afër dhe me jugun, për atë që dëshiron jugun, por nuk e ka jugun. Po. Por prap kemi veriun që është shumë i bukur, shumë i larmishëm. Dhe në këtë fazë është një jemi në hapat e hershëm të investimit për këdo që e shef si oportunitet.
2: A place to call home, thuhet në gjuhën angleze. E kështu që definitivisht një vend për me undi në shtëpi, një taste of luxury, një, do më thonë, nëse do një me ndje luksin, vendi perfekt, gjithë gjë teritori, mendoj që për mu, personalisht, një ndër projektet ma të kompletume që këm poa në vitet e fundit, duke përfshirë edhe Kosovën. Në Kosovë e kemi një projekt në gjashëm Marigona Hill, po lokacion edhe gjithçka e vënë në përsi Bugs Bay.
1: Po, është vërtet, ka në gjashëmëri me projektin, sigurisht që shtohet niveli i shërbimeve, shtohet niveli infrastrukturës, i aktiviteteve që bëjnë këtë komunitet më bashkëveprues, filozofisë pra që afron komunitetin, sepse është thjesht të ndërtosh diçka dhe ta lësh të ndërtohet vetë, por në fakt ne po e shtym që njerëzit të bashkëveprojnë brenda këtij brenda kësaj qytete. Faleminderit për krahasimin, është një krahasim relativisht i mirë, përveç faktit që është disa fish herë më i madh.
2: E përmenda, po sa më jep dëgjuesve një koncept për afërt edhe mira që pagesa po shkoj ka në mënyrë graduale, kështu që investim
3: i
1: fazat e investimit lidhen ngushtë me hapat e ndërtimit.
2: Po.
1: Pra kjo e bën të drejtë investimin, duke parë që po ndërtohet dhe duke investuar pra të çfarë shef syri. Për ta bërë më të prekshme dhe më reale kontributin që dikush bën drejt të ardhmes vet.
0: Andri, shumë faleminderit që ishe pjesë e klubit mëngjesit. Shumë suksese. Edhe ju shkoft sa më mbar.
1: Ju mirëpresim në Real Expo Kosova.
2: Ju
1: mirëpresim të investoni në Bugs Bay.
0: Kismet të themi nuk të mësorë. Shumë falenderit, Andri.
1: Falenderit juve. Dita mirë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili nuk ndalët, as ritmi ëtë. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Club FM.
4: Kape Radio.
5: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: SketchUp. ASRG. Simple Plan. Summer Paradise. Java Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backspace. Para me ndome jetu afer ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytes turistike afer anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyren. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Imagine Dragons me Natural. Jemi rikthyer në studion e klubit mëngjesit. Dashur dëgjues, do të jemi bashkë deri në ora 10 me Muan Florin, me Elin dhe me Bledin.
1: Kam një
0: mesazh shumë të bukur.
2: Hajde.
0: Shumë të bukur. Arlinda, kolegja jona ka shkruajt. Arlinda, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes
2: Arlinda. Mirëmëngjes
0: si klubista na ka thon, nga klubisti më i rinë shehër.
2: Ah.
0: E ka dërgu djalën e vet Xhinin. Si rosh, wow. Tepër i bukur, tepër i mirë. Edhe thot për qafimi për dajem flor.
2: Unë dhe bledi dhe Ellen love the chef.
0: Dajem flor është. E kuptojmë. Arlinda, falinderit shumë.
2: Shumë falinderit.
0: Djali me jetë gjatë, me jetë gjatë. Mirat në jetë. Edhe Gjagji Blet edhe tetja Eli është tu.
2: Plot, kemi edhe mesazh prej Besartës. Na ka thonë mirë mëngjesi yje.
0: Besarta, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, na ka thonë edhe Rea.
0: Mirë mëngjesa.
2: Kanë janë një pashë një gratë, jemi po edhe ne. Po, edhe si gjithë një rilindi nuk mungon. Në projmin e ti, ratorës 8:45, në katon mirë mëngjesi.
0: Arlinda po thotë sigurisht edhe për Gjagjin Bledi.
1: Pa tjetër.
0: Dhe tetën Eli. Apo të tukët vjetë e vjetër.
1: Falimderit.
0: Për tetën Eli, ajo.
2: Jo, vjetë për shkojnë flarë.
0: Jo, për Gjinin, për shambull, edhe një 18 vjeqarë është Gjagjin është.
1: Gjagjin.
0: Ai sa po ka e njëndë. Edhe, po e sho Google Map. Ka fillu me u bo e skuqër. Bled, ka vishnje. Ka dhe qërshi.
1: Shkum, të vishnja po.
0: Valla të vishnja jemi.
1: Zi, paka shumë.
0: Gati, zi është të bu. Vishë edhe pak, edhe bonci. Po janë edhe disa rrugë që po ndërtohen. Për shembull, pjesa e bulivarit Bill Clinton, njëra rrugë është koqa e ngarkuar. Pjesa tjetër pak më e lirë. Sidomos kjo pjesa e kyqjeve në rreth është me trafik. Pjesave të nikut s'ka nevoj me folit, se dim gjithë që është ingarkuar. Edhe mandej është pak më qetë to një pjesë e qendrës kënej. Po çdo rrugë që kanë filluar me u ndërtu.
1: Gabovaun.
0: Gabovaun. Në renovu bila sa më u thon. E kanë bërë pak një kaos në për qytet. Se gjithë pastaj po provojnë në rrugë alternative dhe po bllokohen në komunikacion. Kështu që po duhet me pas kujdes, ka po i bjen për me shku në shtëpi.
2: O Flor, përpara se të dëgjojmë atë këngën e Rodës, mirëmëngjesi po ju them edhe one, thot Bajrami.
0: O Bajram, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Bajram. Jo, ky a din çfarë po bën ell?
2: Herë
0: po shkruan te ti, herë te on.
2: Ç edhe
0: aktivisht.
2: Edhe baklavat e të spishte.
0: Një kom që shkon, që është një amblet, një kom kadaif, një baklava.
1: Po, po i don ti.
0: I don ti. Çëndron te të dyja.
2: Dëgjojmë Mall nga Ugent Shpepa.

0: Lor, një informacion për Arlindën. Nuk ka shumë ku beni nëse nuk gaboj fat pun qyshmëre në harun Arlinda. Edhe
1: po e vërtet Arlinda e knej, beni ka përmend ty Xhenin Lilën në harun.
0: Po në harun, po da imron kur. Kështu që kemi mi tregu edhe Benit, se Beni sot me gjas është mazit e të punu,
1: garant,
0: nuk është
1: po,
0: pyqë ende.
1: Garant, po. Flasi pak për Finkën, falimderit Finka që jemi klubin e mëngjesit, Finka institucion financiar me përvoj shumë vjeqare në Kosovë, ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevoja tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare, apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni i Finkës është të promovoj përfshirjen financiare, duke u mundësuar njerëzve me të ardhra më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë qasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Vizioni i tyre është që çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme. U shkuar reklamave, rikthehemi pas pak me lojën tjetër shpërblyese.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrett, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 50 9. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
3: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LCY Waikiki.
5: LCY Waikiki. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: qytet apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Duhet me kap i pari klubin e mëngjesit sepse fiton.
0: E vërtet.
1: Fiton, kur që ku gjo, mëngjesit ja u hekim na, jo me hunger, kujdes. Po kështu me muzikë mirë, me bisedat këndshme, me intervista interesante, me çështje investime.
0: Për shka të lëpsh, do më thonë.
1: Shka dushki që do në klubin e mëngjesit.
0: Edhe një mirë mëngjesit na vjen.
1: Nga?
0: Të të mirë mëngjesit edhe prej meje nga Exona.
1: Exona mirë mëngjesit.
0: I përshëndes juve, Lilen dhe Arlindën me Pepin e Vogël.
1: Përshëndetje,
0: përshëndetje.
1: Edhe pse unë këmë këshyrë futbol me burin tëne, me qika tue, apo ti kërkas jese? Jo, kemi këshyrë futbol. Okej, okay, jemi të këtë moment tjetër në klubin e mëngjesit.
0: 049-551-144, numri telefonit. Edhe këtë
1: fakte spektakulare.
0: Unë kam një fakt interesant, po me ndonjë
1: se... Se që merët me kafsh, bled interesant të punë e saj. Ka kafshët.
0: Ma mirë më shkon diqysh. Me njerë së më dojnë probleme.
1: Apo këtër me kafsh e ki prapa po?
0: Po me kafsh, jo, me kafsh.
1: Kujdesi, du një me qëllu, a është e vërtet apo gënjeshtër?
0: Që për shambull me ty e me bledin visa smyt, na.
1: E vërtet është edhe kjo.
0: Du një zë vendësu, pe marë një pull, jo një gjallë pe marë, vend bledit, edhe në vend tonë dhe një këngjë.
1: A, pse unë e kënës, i urë të në kështë
0: jo, mërë, jo, këshu, do është nuk ka ma simpatike se ju me gjithë.
1: A, ma simpatike, ja nuk ka ma simpatike se
0: në. Ja, ka.
1: Ja nuk ka.
0: Me ju zëvëndsu.
1: Na im shmekera.
0: Se jeni të zëvëndsu.
1: Na si e as të bukur, as simpatik, për na im shmekera.
2: Kur kjo hirë, vallaj.
0: Hajde të shme që lut e vërtit apo gënjishtër, edhe vështë kohë se e kom një fakt interesant.
1: 049, po, 049-55-11-44, kujdes.
0: Demi tërbohet kushen gjyren e kuqe, e vërtit apo gënjishtër?
1: Hajde, shetë. Eli, me dema u marë.
2: Demi.
0: Demi tërbohet kushen gjyren e kuqe, e vërtit apo gënjishtër?
2: Hande pa.
0: 049-55-11-44.
1: Shiti, shiti.
2: I që mërdur për të ashtirë atje. Ikati. Shiti, direkt me pytë qatin. Ikati.
1: Ikati mërë.
0: E vërtet apo gënjeshtër, Demi tërbohet kushen gjyren e kuqe.
1: Shkruani 049-55-11-44. Interesante u vellës kjo.
0: Po?
2: Jam bla pa tekst më kjo.
1: Unë pisho këta, po më dalin atje në qëjnë Spajnë direkt.
2: Spajnë.
1: Unë në Spajnë një informanë këto momente, po.
2: Kujdes, mos u ngatroni me ngjyrat.
0: Demi tërbohet kushen ngjyrën e kuqe, e vërtet apo gënjeshtër?
1: Hajde kush e din, shkruani. Kush e din, apo ç'i kjo është? Po ç'i kjo është fakt. Ç'i kjo është fakt. Kallaj aty, çysh e ka emrin Filon Fistiki? Ose është çështu ç'i kjo? Ç'i kjo është po fakt. Edhe fakt shumë i fort. Kush e din, bravo i qoftë. Se po e lidhim kështu. 049-55-11-44. Edhe një herav,
0: Demi tërbohet kushen gjyren e kuqe.
1: A është e vërtit? Apo gënjeshtër? Tërbohet? Apo nuk tërbohet? interesant e kjo. Kujdes me përgjigjet. 049-55-11-44, gjuni mesazhe. Demi tërbohet kushen gjyren e kuqe.
2: Handebat.
1: Kush e di? Kush e di? Se e vërtit që janë debat.

0: She's Miss California. Një super kongë është kjo, po të kallëzoj. Jemi tek leximi mesazheve, për ndryshës jam hiq i kënaqur me përgjigjet tuaja. Si a keni qëllu pjesa më e madhe juja? Qysh e vërtet? Ku e din dhe jemi që fa në gjyre është?
1: Që të thonë? Që është të ndërveprime, kujtës?
0: Bravo, Vlet, mësëm lemen e më zhej.
2: Instinktive, se u lidha.
0: Është
2: instinktive, po. Demat, do më thonë, demit e bërë kushe në gjyre në kuqe, është gënjeshtër. Se, sepse demat nuk e dalojnë gjyre në kuqe, ata reagojnë ndaj lëvizis, do më thonë, kërë shkojnë fëllhurën të
0: lëviz.
2: Po thot që lëvizja e shamis e të ndonë demen, edhe demi reagon po njëjtë nëse shamia është e kaltërt, vjollca apo çfarë
0: edhe po. Çështja është lëvizja.
2: Çështja është lëvizja. Arsyeja pse pas kanë zgjedh me qenë ngjyra e kuqe është për arsye që në rast të ndonjë incidenti, nëse ka ndonjë shpuarje apo diçka, gjaku mos të jetë shumë i dallueshëm.
0: Ah, po shaq.
2: Që mos me i traumatizojë njerëz, edhe për këtë arsye pas kanë ngelë ngjyra e kuqe. Atëherë,
0: filloi lutem. 06 ta që thot e vërtet. Jo, nuk është e vërtet. Gjithashtu edhe kemi 477 thot e vërtet. Jo, nuk është e vërtet. A vështë gjithë, këti kam po bletë këtë videot. Kam thonë masi është e kuqë që është nuk ka. Edhe gjithashtu e kom edhe numërin e fundit 200, i cili thot e vërtet. Qysh më rast njoni se kanë gjithë.
2: Po dhe të ka bisht një përgjithë e kom po asë sakt.
0: Bravo, bile njoni me fitu. Hajde.
2: Atëre, po njësi me 001, agenti 001, o agent, ka thunë e vërtet.
0: Që e vërtet, ku që
2: po,
0: akini?
2: Po, Bajrami ka që ngoza i harshëm, po ka thonë e vërtet edhe Bajrami. Që
0: Bajrami? O Bajram? Që ishë mëne?
2: Ndërsa i.
0: Aji.
2: Që ishte më i sakti, në fakt i vetë më i sakt në përgjigje, se përshë që kur mësot njëri, edhe ka ja përgjigje, ka thonë demi tërbohet kur ka lëvizje pelerine me dorë.
0: Okej, po, do më thonë s'ka lidi që fa në gjyre ka.
2: Po.
0: Bravo. Zone dhe zotri.
2: Bë.
0: Besi! Dy bileta Cineplex për Besin. Besë të lutëm, në shruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj njëftosh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Sportin në klubin e mëngjesit. Do të flasim për sportin. Ja, daj, daj, mbaroj. Iku, iku Shakira. Shakira, eres tu? No, no, no rësoj. Okej, do të flasim për Balkanin, të cilët kishin një parashitje të mirë në pjesën e parë. Kundër Bohemians ishin duke fituar 1-0 me golin e Toni Domxhonit, por në pjesën e dytë u rikthyen skuadra nga Irlanda dhe fituan në fund 2-1 në ndeshjen e parë të ligës së konferencës. Mirë, po megjithatë është një rezultat i mirë, mund të them, sepse Ballkani do të ketë ndeshjen e radhës në shtëpi e aty duhet të bëj maksimumin në mënyrë që të përmbys këtë rezultat dhe të kualifikohet sa i bie. Jemi në çerekfinale, në gjysmëfinale të Conference Ligës, edhe eventualisht shkojnë në finale të play-offit për kualifikim në fazën e grupeve, që do të ishte një gjë shumë e mirë për skuadrën tonë, po nuk do të jetë mund të them lirisht as pak lehtë, po i shoh edhe statistikat, ndeshje pak a shumë e barabartë, me një nuancë më dominues kanë qenë skuadra e Bohemians. Mirë, po pritet të shohim se çfarë do të ndodhë në ndeshjen e kthimit. Egnatia parazoi 3-3 në kuadër të Ligës së Kampioneve, një rezultat që për shtëpi nuk mendoj që është i mirë. Ishin Ignatia që në fillim në epërsi në minutën e 7, pastaj u barazua rezultatin nga Celje. Celje kaloi në epërsi edhe në 1-2, barazoi prapë Ignatia 2-3 për Celjen dhe 3-3 në fund për të barazuar Ignatia. Doja shumë që ta fitonte këtë takim të parë, sepse do të ishte fantastike sikur të shkonin deri në gjysmëfinale të kualifikime për Ligën e Kampionëve. Imagjino të ketë mundësi edhe të luaj në fazën e grupeve. Një skuadër shqiptare do të ishte një sensacion i vërtet. Gjithsesi ishte vetëm ndeshja e parë, asgjë nuk ka përfunduar. Edhe ndeshja e kthimit pritet të jetë mjaft interesante. Për sa i përket dueleve të cilat do të zhvillohen sot, do të kemi edhe në kuadër të Europa Ligës, po edhe të Conference League. Në kuadër të Europa Ligës kemi duelin mes Beşiktaş dhe Midtjylland, një ndeshje ku kemi edhe lojtarët tanë Milot Rashica, i cili është aty, Muçi gjithashtu. Urojmë që të kenë një paraqitje sa më të mirë. Duele të tjera interesante nuk është se po shoh. Ndoshta edhe Twente me Ferencvaros janë dy skuadra pak a shumë të barabarta, apo edhe Dinamo Kiev që do të luaj me PAOK. Për sa i përket ligës së konferencës, Malisheva do të luaj kundër Hibernian nga ora 16:30, një ndeshje kjo e cila pritet të jetë mjaft interesante. Është një ndeshje e cila do të luhet në stadiumin Fatil Fokri në Mosgaboj, ose mund të luhet edhe në Hajvali, nuk jam shumë i sigurt për këtë, por urojmë që skuadra Malisheves të ketë një parashitje sa më të mirë në këtë ndeshje të parë kundër skuadrës skoceze Hibernian, që është megjithatë një ekip mjaft e konsoliduar. Duel tjetër nga këto skuadra tona është edhe ajo mes Alumin, skuadrën nga Slovenia, kundër Dinamos Tiranës, një ndeshje që zhvillohet nga ora 20. Gjithashtu Dugazini do të luajë kundër Luganos në udhtim nga ora 20:30, ndërsa Shkëndija do të ketë duelin me Bravo, po ashtu një skuadër nga Slovenia. Pra, kemi edhe duelet të skuadrave tona, cilat do të luajnë edhe sot, gjithmonë me shpresën që do të marrin rezultate pozitive. Po themi është faza çerekfinale, kanë mbetur edhe dy ndeshje ose dy radhë tjerë deri në fund, në mënyrë që eventualisht të shpresojmë për një kualifikim në fazën e grupeve të një prej skuadrave tona, qoftë Kosovës, Shqipërisë apo edhe Shkëndija, që luan në Maqedoninë e Veriut, por nuk do të jetë as pak e lehtë.
1: Flor, kur jemi tek sporti, mbrohen se një që FIFA kishte reaguar me një deklaratë gojat fort pas pretendimeve për kurdisje të ndeshjeve gjatë Kupës së Botërorë 2026, sidomos sa i përket Argentinës, ka pasur gjithë kohës domthon polemika. Edhe në raportin e FIFA-s apo deklaratën e FIFA-s thuhet se bazuar në informacionin e mbledhur dhe analizuar gjatë gjithë garës, grupi i punës nuk identifikoi asnjë aktivitet të dyshimt në bastor dhe asnjë tregues për manipulim të ndonjë ndeshje.
0: Po sigurisht thallë çu kanë më thonë ata FIFA, pse çka kanë më thonë tjetër ata?
1: Po tash
0: akuzat janë bërë në drejtim të tyre pak.
1: Tash po thuse më thonë ashtu lejti faktit gjinia po fol.
0: Gjinia po fol.
1: Fakte, nëse keni fakte tjera qëtë ne. Por ndryshe, skandali i madh pas botërorit, FBI kishte ndalu presidentin e Federatës Argentinës në aeroportin e JFK të New York.
0: Ndali, a?
1: Po.
0: Okay.
1: Tunis për Argentin i këshin shku. Por ndryshe, tipi në fjallë.
0: Po, presidenti.
1: Presidenti ishtë duke u hetu për kontrata komerciale në vlerë, me 300, në vlerë të 300 milion dolarve, duke dyshuar për pastrim parash dhe mashtrim për mes bankave amerikane.
0: Nuk ka që një lajmë që është kështë për fulja dhe gjatë botërorit për këtë presidentin e Argentinës, mirë për shojmë se shapo delë prej tishtinë.
1: Me gjithat kështë reagu Federatë e Argentinës, duke thonë që është kategorisht e pavërtet, nuk ka ndodhë asnjë nga incidentet, po hetimet e Shteteve të Bashkuara po vazhdojnë edhe nuk është e bërë e ditur nëse hala është bërë publike në ai transaksion që merri dyshimet.
0: Okej, okay, është kuar reklamave të dashur dëgjues, rikthehemi pasaj me gjëra tjera interesante në klubin e mëngjesit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për mashkullin që vlerëson prerit e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-ver. Përgjigje e duhur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën?
10: Unë e Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
12: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesmarje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
13: Top 5 on Club FM.
14: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Brașov, Mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: To be born again, jeni me klubin e mëngjesit dashur dëgjues në Club FM Kosovë, frekuenca 101.7 është e enjtë sot, 23 e korrik 20:26, do të jemi bashkë edhe për disa minuta pra deri në ora 10, kemi nisë që në 7, kemi bërë lojra të ndryshme, kemi pas intervista, kemi dëgju muzikë mirë, kemi ndoa shpërblime e çka jo tjetër.
1: Dhe çka po mungon?
0: Story time! Story time me Gazvendi.
1: Kërkojmë pak falje gazës se kemi pas një agent shumë
0: po, ishte shumë gjeshur agenda këtu në.
1: Kemi pas mundësi më herët.
0: I bëm ca marrveshje Gazvend kështu për ca villa që do t'i blejmë atje në Shqipërinë tonë të dashur. Okej, okay, Gazi ka thonë, përveç mirëmëngjesit, a, që na ka thonë herët. Storia është kjo.
1: Hajde.
0: Viti 2012. Si zyre, thot, ishin përgjegjës për raportet e performancës së kompanisë Karshi Kontratës me qeverinë amerikane për t'i shërbyer ushtrisë. Si që do biznesi, pasi të kryen punët raporti final, e dërgon menaxheri zyrës. Hmm. Normal, për t'i marrë kreditit e punës, si çdo kohë ndodh. Një dit, kur ishim në fund të raportit së bashku me Jason, menaxheri na tha, ma dërgoni mua edhe unë e përcjelli pastaj emailin tutje edhe shkoj në dhomën e ti. Unë thash, Jason, çka menon me dërgu na emailin e me bo shefin CC, a i pomore?
1: Ha?
0: Flor, po dhët, për 30 sekonda, ka ardhë si plum pushke shefje, t'ja nisi me nga përti të qartë krejt. Pas një minuti e skalimi të regum, se emaili kryesor kishte në shkrojnë mangu, dhe nuk ishte shkuar në adresën e supozuar, veç i aloj të pak.
1: Oh.
0: Këta kam fut CC, e kam gabu emailin, veç me pa reagimin e...
1: Wow, e tu,
0: si plum pushke i kashtu, qysh, jo, e kini të ku.
1: Të res, do mas plër në si situata, në kësi vende, duhet me u respektu hierarkia. Se, amo, gaz. Për në dyshëm, ma ka dërgu një fotografi mu.
0: Edhe tyja, një me ushtar.
1: Që është duke vozit, gozi?
0: Jo, unë e kom një tjetër foto. Një foto, po thot, nga ekspertit të majtë trajnim ushtarve korean për Fire Warden. Bagram 2010. Edhe po e shohë gazin, që atje si djali rimeni, shtu në qaf, a është pep qaj gaz? Si pip i referral. Pip.
1: Po, në ka tregu se i ka qenë si tutor, i ka mësu.
0: Po, një dy koreana, që të el, s'po më i mi dalu.
1: Për në bryshe, unë kam një fotografi nga gaze, për shkru në 12 korek, në fakt, 12 gosht 2010. Ora 4:31 pas dite me fotoaparat.
0: Sure.
1: Edhe po më thotë, El, so her kalo isha kësaj dhe më kujtoj ke filmi Rambos në Afganistan. Gjithmon kom pas qep me doli ashtë bazës, por fatkesisht nuk isha drejt.
0: Për një me ha?
1: Êshtë filmi Rambo 3 që zhvillohet gjatë luftës sovjetike afgane. Edhe,
0: okay.
1: Do më thonë, kë Rambo lufton në krah. Me lufton në krah me afgant.
0: Jo ta shumë boni kuri.
1: Sovjetike.
0: Po.
1: Edhe, interesant, qëre, une personalisht, kur e di që ka rrezik më hub dëshira me bosane, po gazi vrejt që është një natyrë një njëri shumë që ka dëshirë me përjetu, me provu,
0: po,
1: se
0: one
1: me mqit me zërë kësha thonë por ri që të ajo me sigur në regull jemi.
0: Më sëmë ljëvis, jo, po më interesan se tash gazi më boni kurios, do më thonë nuk ka pos drejt me dalë nga baza as njëhera.
1: Normal, se i rreziku më prej luftës.
0: A, lufta, okay.
1: Ajo baza është me siguri, po më nëjë, siguri
0: po,
1: është të një
0: gaj. Shumë e sigurt. A, interesante, fa ndirë shumë Gazvend që nga dërgon foto, nga dërgon historie shumë të mira. E unë ju informoj për shkollën finlandese në Kosovë, që është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkohor finlandez të mësimdhënjes, një nga sistemet më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor në një mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësin. Qëllimi është që të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjeshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës.

0: informacione interesante kam.
1: Hajde.
0: Si di sa qëndron, base qëndron, ti shpenzosh parat për motrën, të lumturon më shumë se ti shpenzosh për vete.
1: Oh, interesant.
0: Ka bu një studim që po sugjeroj ka se shpenzimi parave për motrën tone mund të bëj më të lumtur se sa ti shpenzosh për vete. Tash,
1: varet me çfarë. Nga i cili këndishe.
0: Jo, studimet pas kanë thonë që e kundërta mund tjetë e vërtet, pra që ti blesh dikuj diçka, edhe kërkimet të kanë zbulu se shpenzimi parave për njerëzit që duam më shumë, si edhe më shumë lumturi se sa kur i shpenzojmë vetëm për vetën tonë. Nuk ka rëndësi për do të cila është dhurata, do më thonë, ajo ka një vlerë, është forcimi i marrëdhënieve dhe krijimi i momenteve kuptim plota. Edhe nëse keni motor, po thotë, edhe një gest i vogël mund të bëj diferencën. Një ëmbëlsirë, një kafe me dal e kështu me radhë. Edhe po thotë që studiuesit kanë gjetur vazhdimisht se bujaria dhe shpenzimi për të mirën e të tjerëve tash zgjerohet pak më shumë
1: po?
0: si informacion, lidhet me një nivel më të lartë mirëqenie dhe kënaqësie nga jeta. Ndonjëherë po thotë aktet më të thjeshta të mirësisë ndaj njerëzve më të afërt janë pikërisht ato që mbeten gjatë në kujtesën tonë. Dhe një gjë interesante që bla.
1: Okay.
0: Për shtypje, studimi thotë nuk sqaron pse pikërisht kur i shpenzon për motrën e jo për vllajin. Mm-hmm. Sepse ndoshta mund të lidhet me faktin se vajzat janë më ekspresive në shprehjen e lumturisë. Ki parasysh kur
1: po.
0: Kur ja bën një dhuratë motrës edhe thot "Oh my god, thank you, faleminderit."
1: E kam një koment, Flor.
0: Hajde.
1: A kujtohet në kohën kur ishim me viza, pa u bë liberalizimi vizave?
0: Shumë mirë, moj man, se ti lashej më po.
1: Vizën Schengen dhe shuj ka aty minus IS, domethënë minus
0: po. Atë
1: nuk hyk për Spanjë.
0: E vërtet.
1: Atë në këtë njoftimin ja kisha bë minus JK, nuk përfshin Xhakovar.
0: Unë
1: si një gjakovare nuk kam qef me
0: gjejshte një pare për njerëz tjerë. Një TikTok.
1: Shumë
0: interesant, bled. Ajo një gjakovare të tamashar.
2: Tamashar e të në
0: tyne që si
2: jakin. Tamashar, po.
0: Kje parasysh tamashar.
1: Dorë frëngut,
0: po, kështë. Dorë frëngut.
1: E dojmë vetën.
0: Si jo, pa, ne jemi ekonomik.
2: Ah, oke, okay, mirë,
0: bëndim. Kur si tha pare. A ma qëtë një kafe, tha mu, sash? Po, tha ta qesë, tha po, pritë sa është ora, herët kë ka mësë të mënën mëse. Êtë një shumë simpatike, më la pushtimit, je. Dhe me këtë që ako vërët, a më kjo është një mit, se nuk është
2: mit, se vërtet. Nuk është e vërtet, absolutisht për kundra zi.
0: Për kundra zi është. Eksperienca ime personale, për kundra zi.
2: Edhe imja.
0: Edhe e bledit.
2: Ti përfshirë se kujtes.
1: Refuzoj të flas.
0: Okay, in your eyes.

Dëgjuam ju ai se fare për fund kemi një informacion nga Japonia, më saktësisht Tokyo. Që për mua janë vendi me mas shumë të kujdes ndaj etikës dhe moralit. Edhe për tuaj se 4 muaj më parë, politika e ka

0: ndryshim, ka sjell shumë trazira në Japoni, edhe është bo një anket për me i pa vlerësimet e njerëzve, dikun rreth 53.5% e njerëzve, anketuese, kanë kundërshtu veshën e pantollave të shkurta gjatë në punë gjatë verës, edhe gjitha kanë qenë gro, me citimin se po ju pengojnë qimet e meshkujve. Hajde, a keni qa me thonjë?
1: Ja, të më idhuj, mës në lovë, në natyrshëm është, që shtu në kam falja i modhe,
0: qime të trupit.
2: Kam i qua të shkrita.
1: Shet e shet gratja, po në trës një atë.
0: Ato po thot se grat, besun se bura, duhet kënë më pak qime në këmë.
1: Shke se vetë? Gjë që ishtyn
0: ata në, i ka kërku mi hek qime,
1: po nuk e mo, jo,
0: me lasar mënyrë që të mos ofendojnë ata për rrethyre.
1: Ofendu, gjë në thyrshme është.
0: Që shënë këta kina, japonaz?
1: Ska në hetë.
0: Yes, nuk janë shumë me qime, po ju pengojnë shumë qimet, e kanë qepë e kurën shumë dëbarë, dhe me thunë, e ka një kërkojmë kënë të paqë.
1: Isha shkuna, të ti kisha të rizu. Ej, nafta urit prap, ej, nafta urit 168, ja, na qumë poshtë po mdojtë.
0: Lutna, e loj me këtë lajmë t'Japonis, me lojmë t'Japonis, mira.
1: Kjeq, s'kena me përmenë më naftë.
0: Hecë, dejt bjen.
1: Dejt e sot bud.
2: Edhe.
1: Në fund të klubit më nxjesit për këtë të e ndashur të gjusë falemderit gjithve që keni qenë me neve, sidomos juve që na shkruani edhe jeni vazhdimisht me qëtanë që na ndreshni programin.
0: Nesër i kthejme me dëshirat muzikore, ku dizeni jo, ju presim nesër në orën 7. Ka që për sot që jemi, dëgjohemi nesër.
1: Dëgjohemi,
0: ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
5: A i lojnë duke ombur në loj për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E kjo në talit, zgjill PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, sova kart nga BPB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vjetit lojët, bëhë gëmerë vërtit. Ini solo, fitoj krejt. Solo card nga PPB, aplikotani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backspace. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Bex Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Endeze Radio. Kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura, sa të mira që jeni.

0: kur, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
0: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Puca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria e njohur Anna Taylor-Joy ka treguar se është bullizuar gjatë fëmijërisë për pamjen e saj pas zhvendosjes nga Argentina në Britani. Në një intervistë për The Hollywood Reporter, aktoria ka thënë se u ndjeje izoluar që në ditët e para të shkollës në Londër, kur ishte vetëm 6 vjeç. Ajo ka treguar se shokët e klasës e përjashtonin dhe i thonin se nuk ishte e bukur. U ndjeva menjëherë përjashtuar, ka treguar ajo, duke shtuar se lëvizjet e shpeshta mes vendeve e bën të ndihej shpesh e huaj mes bashkëmoshatarëve. Sot, Taylor-Joy është një nga aktoret më të suksesshme në Hollywood, e njohur për rolet në projektet filmike si The Queen's Gambit, The Witch, Split, Dune Part 2 dhe Furiosa, A Mad Max Saga.
2: Club goes to Hollywood.
3: Jon Bon Jovi u ka dhënë fansave një përditësim lidhur me zërin e tij 4 vite pas një operacioni për të riparuar një kord vokale të dëmtuar. Siç raporton Daily Mail, 64 vjeçari vokalisti i grupit Bon Jovi kishte deklaruar më herët në 2024-ën se nuk e dinte nëse do të mund të rikthehej në turne pas kësaj gjendjeje. Në qershorin e 2024-s, 2 vite pas operacionit, këngëtari tha se po rikthehej ngadalë në performancat live. Tani, a i ka treguar për revistën People se është plotësisht i rikuperuar. Jam plotësisht i shëruar, zgjati më shumë se sa i kisha menduar, por duhej bërë si ç'duhet. Nuk e humba kur besimin, tha i.
2: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohot me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
2: E sa herë duhet t'ia jap në ditë?
1: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
3: Dream crusher, bleed me dry like a

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
1: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kaina Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
2: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japones Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sport.

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Rekordi për më shumë njerëz të veshur si Smurfs mbahet nga The Smurfs. Në 2019, mbi 2762 persona u mblodhën në Gjermani. Të gjithë ishin të lyer blu dhe me kapele të bardha. Eventi u organizuar për promovim dhe argëtim dhe ishte një spektakël i pazakont vizual.
0: Club FM Guinness.
1: Rekordi për më shumë hamburger të ngrënë në 3 minuta mbahet nga Takeru Kobayashi. Ai konsumoi 12 hamburger në vitin 2009, një rekord që u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është i njohur për garat e të ngrënit. Teknikat e tij janë studiuar gjerësisht.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
0: Club FM Guinness.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu power hour, e prap punës o kryhën. Uff, qka duhet njëri me bo për pa?

0: pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet, e pagu i pas stres. Me kartën më të fortë për kjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëste të menagjueshme.
1: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet. Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
2: LC Waikiki.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall. Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.

0: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjiox e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjiox sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aq sa të ndihen mirë. Gjiox është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjiox në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
9: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18,899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
10: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10. Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

SketchUp, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Java Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backstage. Para me ndome jetu afer ditit, 365 ditë vitit, Backs Bay, një qytetë turistike afer anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim oferteje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatinë e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.

Këtë verë në plazh synova Friends, njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja çha hëngra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Po pse?

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Ei, cu e, Ciauban?
1: Une Epcos i besoj. Me Epco, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, kumshja ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: High Tech Time on Club FM.
8: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
9: Oscar ndërtoi reputacionin e saj me makina sportive, madje duke garuar në Formula 1, megjithse pa shumë sukses. Tani marka është rikthyer në një sipërmarrje të re, udhëhequr nga themeluesi i DR Automobiles, Massimo Di Rizzo. Megjithatë, ndryshe nga shumica e rigjallërimeve, nuk duhet të supozohet se ardhmja e markës sillet vetëm rreth SUV-ve. Gjatë zbulimit të M6, një SUV kompakt në stilin e coupe, drejtuesit e kompanisë gjithashtu paralajmëruan planet për një model të ri sportiv. Për momentin, vetëm disa skica dhe imazhe paraprake ofrojnë një pamje të asaj që pritet të bëhet modeli kryesor i Oscas. Detajet zyrtare mbeten të pakta, por të gjitha shenjat tregojnë se makina bazohet në Lotus e mira.
7: High Tech Time.
9: Pjesa më e fundit e ekskluzivitetit të videolorave Crazy Taxi vjen vitin e ardhshëm. Quhet Crazy Taxi World Tour dhe ndjek Axelin, ndërsa ai ndjek hajdutët që i vodhën taksin, duke vrapuar nëpër 5 qytete të botës. Loja do të përfshijë ngarje ekstreme me lojtarët që grumbullojnë pikë dhe para në lojë, duke transportuar pasagjerë dhe duke përfunduar një sër misionesh kryesore dhe sfidash. Loja originale Crazy Taxi u prezantua si një lojë arcade në 99-ën, përpara se të dilte në Sega Dreamcast në vitin 2000. U konsiderua një sukses, duke sjell disa vazhdime, me versionet e lojës që përfundimisht u shfaqën në pajisjet Apple iOS dhe Google Android. Loja më e fundit Crazy Taxi do të vinë në të gjitha platformat vitin e ardhshëm: Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 dhe Steam.
7: High Tech Time.
9: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
7: High Tech Time.
10: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejt me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E, kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres.

0: dhe pakuan deri në 36 këste pa interes me kartën më të fortë për bleri online Solo Card nga BPB. Ti mund të ndash të bleri online në këste të menaxhueshme për ty.
1: A few moments later.
0: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BPB. Apliko tani.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

pse indianët nuk luajnë futboll? Sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan. Club FM, Cafe Radio.

0: Carrefour, Mixer, Përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org. Club FM, Cape Radio.

pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, Kabe Radion.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Sekreti i vetbesimit dhe rehatis femrore fillon pikërisht te Woman's Secret. Këtë sezon përkëdhelni veten me blerjet e artikujve tuaj të preferuar përmes zbritjes sezonale. Sekreti i një pamjeje që ju bën të rezatoni, që nga zgjimet e qeta në shtëpi deri tek momentet tuaja më magjepsëse. Woman's Secret, përqafo sensualitetin, përjeto cilësinë dhe zgjo vetbesimin çdo ditë. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sportit.

25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

Last Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backspin. Paramendomi e tua fërditit. 365 ditë vitit. Bax Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
6: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Më në fund, jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fëshfërimin e valëve të detit? Apo muzikën e valëve të radios?
2: Përshëndetje, si themi se vini në Klab FM 104.

0: SketchUp, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mësuar nga Backstage. Paramendo me jetu afër ditit 365 ditë të vitit. Backs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Zafes 10. 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
3: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lën poshtypje. Këtë sezon Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Dëgjoni Radio Klab FM online në klabfm.al.

Më kanë thënë që ka një plazh nudist të Zhandej nga Bregu. Let's come together. Po kalo një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, ka për radion.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her në telefon, tu munuim rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kind of Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Gallagher.

modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

A e dini kur vera është perfekte? Nëse dëgjon një kosisht tingujt e dalgëve, tingujt e erës dhe Club FM. Club FM, kape verën.

0: Carrefour, Mixer, Prefer, é gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Pse unë jam i vetëmi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, laj henët në këtë shtëpi. Në kuptoj që jetoj e vetëm, po prapë, pse?

Ha, i moment i shpifur, ha? Kur ti thua të vërtetën dhe qesh si në faj. Dhe të gjithë mendojnë se ti gënjen. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Club FM, Kape Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
8: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
5: Fashion. Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Taylor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin Pranverver 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Taylor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
7: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
7: Një minutë
9: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: A je normal ti?
12: Pse, qa ka që nuk shkon?
11: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
12: Qa kuptove?
11: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
12: Qysh bre demo verzion?
11: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
12: A, ky vish me muzik flat.
11: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
5: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
13: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Martesa ime funksionon për mrekulli, sepse është një marrëdhënie reciproke. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Get out of here. Get me some money. Club FM, kape radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Ej, ku je, që o bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako infinit, pako fi, palimit.
7: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO. Falshli.
8: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet më të reja kurdo e kudo. LCY Kiki.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë

0: ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njerë ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegu s'flat.
2: A, ky vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jo në demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prandën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
4: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë. Gjithmonë më thotë se më shumë do vjerën time se sa vjerën e saj. Club FM, respekto vjerën.

dini pse kam sukses me femrat? Sepse kam monedhën e fatit në dashuri. E hedh lart? Por a kok? Ti goce je imja. Por a pil? Un jam i yti. I'm yours, you're mine, like paradise. Club FM, kap e fatin.

0: her ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredite shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: SketchUp, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radio Club FM, mundësuar nga Backstage. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktoria e njohur Anna Taylor-Joy ka treguar se është bullizuar gjatë fëmijërisë për pamjen e saj pas zhvendosjes nga Argentina në Britani. Në një intervistë për The Hollywood Reporter, aktoria ka thënë se u ndjeje izoluar që në ditët e para të shkollës në Londër, kur ishte vetëm 6 vjeç. Ajo ka treguar se shokët e klasës e përjashtonin dhe i thonin se nuk ishte e bukur. U ndjeva menjëherë e përjashtuar, ka treguar ajo, duke shtuar se lëvizjet e shpeshta mes vendeve e bën të ndihej shpesh e huaj mes bashkëmoshatarëve. Sot, Taylor-Joy është një nga aktoret më të suksesshme në Hollywood, e njohur për rolet në projektet filmike si The Queen's Gambit, The Witch, Split, Dune Part 2 dhe Furiosa, A Mad Max Saga.
1: Club goes to Hollywood.
3: Jon Bon Jovi u ka dhënë fansave një përditësim lidhur me zërin e tij 4 vite pas një operacioni për të riparuar një kord vokale të dëmtuar. Siç raporton Daily Mail, 64 vjeçari vokalisti i grupit Bon Jovi kishte deklaruar më herët në 2024-ën se nuk e dinte nëse do të mund të rikthehej në turne pas kësaj gjendjeje. Në qershorin e 2024-s, 2 vite pas operacionit, këngëtari tha se po rikthehej ngadalë në performancat live. Tani, a i ka treguar për revistën People se është plotësisht i rikuperuar. Jam plotësisht i shëruar, zgjati më shumë se sa i kisha menduar, por duhej bërë si ç'duhet. Nuk e humba kur besimin, tha i.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohot me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Sot më ka thonë gruaja, bëre gafë. Ike edhe një herë nga shtëpia për peshkim, do të të le. Do të iki fare nga shtëpia.
5: Thua ta mbaj fjalën? E, do më marrë malli. Club FM, ka për radion.

0: dyet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: E ja, tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo dhe në fund martohen bashk. Club FM

Ah, dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop. Ju jeni çfarë hani? Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyllë kinemaje kotë.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki. Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: ai uma mendi e cicletëm, a? Kur di kushtë të bën komplimente ti nuk ti çfarë thuash më parë. Rrofsh apo e di.
1: Thank you,
0: Klab FM, Kafe Radion.

çfarë kohësh po jetojmë. Gratë sot mund të martohen, të mos martohen. Të punojnë, të mos punojnë. Të martohen pa fëmijë ose të mos martohen me fëmijë. Ndërsa ne burrat kemi të njëjtat zgjedhje si gjithmonë. Punë ose burg. Club FM, më mirë ka

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje e duhur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lojë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kësht pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kësht të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
9: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
10: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
11: Kapuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
4: Oska ndërtoi reputacionin e saj me makina sportive, madje duke garuar në Formula 1, megjithse pa shumë sukses. Tani marka është rikthyer në një sipërmarrje të re, udhëhequr nga themeluesi i DR Automobiles, Massimo Di Rizzo. Megjithatë, ndryshe nga shumica e rigjallërimeve, nuk duhet të supozohet se ardhmja e markës sillet vetëm rreth SUV-ve. Gjatë zbulimit të M6, një SUV kompakt në stilin e coupe, drejtuesit e kompanisë gjithashtu paralajmëruan planet për një model të ri sportiv. Për momentin, vetëm disa skica dhe imazhe paraprake ofrojnë një pamje të asaj që pritet të bëhet modeli kryesor i Oskës. Detajet zyrtare mbeten të pakta, por të gjitha shenjat tregojnë se makina bazohet në Lotus e mira.
2: High Tech Time.
4: Pjesa më e fundit e ekskluzivitetit të videolorave Crazy Taxi vjen vitin e ardhshëm. Quhet Crazy Taxi World Tour dhe ndjek Axelin, ndërsa ai ndjek hajdutët që i vodhën taksin, duke vrapuar nëpër 5 qytete të botës. Loja do të përfshijë ngarje ekstreme me lojtarët që grumbullojnë pikë dhe para në lojë, duke transportuar pasagjerë dhe duke përfunduar një sër misionesh kryesore dhe sfidash. Loja originale Crazy Taxi u prezantua si një lojë arcade në 99-ën, përpara se të dilte në Sega Dreamcast në vitin 2000. U konsiderua një sukses, duke sjell disa vazhdime, me versionet e lojës që përfundimisht u shfaqën në pajisjet Apple iOS dhe Google Android. Loja më e fundit Crazy Taxi do të vinë në të gjitha platformat vitin e ardhshëm: Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 dhe Steam.
2: High Tech Time.
4: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: S'dua drog, s'dua alkohol, s'dua cigara, s'dua kafe. Dua muzik, ajo është droga ime. Club FM, Kape Radio.

Gje deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si të

0: sakt mund të suat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
5: I never had to say goodbye.
6: A je normal te?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
7: A, ky veç me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
10: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
11: Thonë se Krishti ecën mbi ujë. Edhe unë ecim mbi Kastraveca. Ato janë 96% ujë. Domethënë unë jam 96% Krisht.
12: Klab FM, Kape Radio.

0: E martë. E mërkur.
1: Po pse?
0: E inte.
1: O, zot.
0: E premte.
1: Mërë në fund. Mërë në fund, mërë në fund.
0: E shtun.
1: Yes!
0: E djel.
2: Weekend party.
0: Club FM, çdo ditë kape radion.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Tasov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Rekordi për më shumë njerëz të veshur si Smurfs mbahet nga The Smurfs. Në 2019, mbi 2762 persona u mblodhën në Gjermani. Të gjithë ishin të lyer blu dhe me kapele të bardha. Eventi u organizua për promovim dhe argëtim dhe ishte një spektakël i pazakont vizual.
2: Club FM Guinness.
3: Rekordi për më shumë hamburger të ngrënë në 3 minuta mbahet nga Takeru Kobayashi. Ai konsumoi 12 hamburger në vitin 2009, një rekord që u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është i njohur për garat të ngrënit. Teknikat e tij janë studiuar gjerësisht.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: Si është kjo puna e zanateve? Janë bërë njësh prestigjatorët dhe politikanët. Sapo ndes televizorin të shikoj lajmet, më duket sikur jam në cirk. Club FM lëre cirkun.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe dhe

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 20.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë.

0: me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundsuar nga Backstage. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: E si ka ndryshuar kohët. Dikur në shkencë gjatë një zbulimi thuaj eureka, kurse sot thuhet çagallate. Club FM, kap per radion çagallate.

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

Jam i bindur se do t'jem i përjetshëm. Dje më erdhi një mesazh në Facebook. Bëj like se ndryshe do të vdesësh. E bëra. A dhe tani ndihemi i sigurt për jetën. Club FM, Kape Radio.

A dini se cila është lufta më e fortë? Martesa. Duhet të flesh në të njëjtin krevat me armikun. Club FM, Kape Radio.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shpis? Her një mail, e her një telefon, tu mu numim rikrejt. Tu punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë njerëz të veshur si Smurfs mbahet nga The Smurfs. Në 2019, mbi 2762 persona u mblodhën në Gjermani. Të gjithë ishin të lyer blu dhe me kapele të bardha. Eventi u organizua për promovim dhe argëtim dhe ishte një spektakël i pazakont vizual.
1: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë hamburger të ngrënë në 3 minuta mbahet nga Takeru Kobayashi. Ai konsumoi 12 hamburger në vitin 2009, një rekord që u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është i njohur për garat e të ngrënit. Teknikat e tij janë studiuar gjerësisht.
1: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

A dini mund të shë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webpage-n zyrtare keptrust.org.
3: Bezdia më e madhe në ver janë gjinkallat. Por ja kam gjetë ilaçin. Kufjet në vesh dhe oh, dëgjoj radion.

0: vjen në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë, edhe një lajm të keq, i tha.
1: Aha, fol.
0: I thot ky gjithë qetësi. Ajo e inatosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Oskar ndërtoi reputacionin e saj me makina sportive, madje duke garuar në Formula 1, megjithse pa shumë sukses. Tani marka është rikthyer në një sipërmarrje të re, udhëhequr nga themeluesi i DR Automobiles, Massimo Di Risio. Megjithatë, ndryshe nga shumica e rigjallërimeve, nuk duhet të supozohet se ardhmja e markës sillet vetëm rreth SUV-ve. Gjatë zbulimit të M6, një SUV kompakt në stilin e coupe, drejtuesit e kompanisë gjithashtu paralajmëruan planet për një model të ri sportiv. Për momentin, vetëm disa skica dhe imazhe paraprake ofrojnë një pamje të asaj që pritet të bëhet modeli kryesor i Oskës. Detajet zyrtare mbeten të pakta, por të gjitha shenjat tregojnë se makina bazohet në Lotus e mira.
1: High Tech Time.
0: Pjesa më e fundit e ekskluzivitetit të videolorave Crazy Taxi vjen vitin e ardhshëm. Quhet Crazy Taxi World Tour dhe ndjek Axelin, ndërsa ai ndjek hajdutët që i vodhën taksin, duke vrapuar nëpër 5 qytete të botës. Loja do të përfshijë ngarje ekstreme me lojtarët që grumbullojnë pikë dhe para në lojë, duke transportuar pasagjerë dhe duke përfunduar një sër misionesh kryesore dhe sfidash. Loja originale Crazy Taxi u prezantua si një lojë arcade në 99-ën, përpara se të dilte në Sega Dreamcast në vitin 2000. U konsiderua një sukses, duke sjell disa vazhdime, me versionet e lojës që përfundimisht u shfaqën në pajisjet Apple iOS dhe Google Android. Loja më e fundit Crazy Taxi do të vinë në të gjitha platformat vitin e ardhshëm: Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 dhe Steam.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohot me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al. High Tech.

0: E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë parua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja unë asaj?
1: I can buy myself flowers.
0: Klab FM.
1: Write my name in the sand.
0: Kafe Radio.

0: tavolinën, gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashuri me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM

është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin sesa njerëzit. Club FM, ka për radion.

0: Poćmo bolemo, ićmo bole, poćmo bolemo, ićmo bolemo. Ime ty e kamo i nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
1: Këtën tjetër do ta lënë në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit? Mane!

0: Kom shej ime undat nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

4 karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 23:02 minuta.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: A dini çfarë më thoshte miku im në punë së shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj sikur të shkrish icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

0: tha që askush nuk i kujton njerëzit që të ndihmojnë kur je në vështirësi. Ja, një miku im, kujtohet për mua, sa herë që është përsëri në vështirësi.
1: Club FM, Kape Radion.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

çfarë kohë që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha, kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen kap radion.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24:02 minuta. Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

Jonata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

0: Ora 24:30 minuta.
1: The one and only hit radio station Club FM.

0: Vajzat janë si celularit, flasin gjithë ditën dhe na knaqin. Po i shtype butonin e gabuar, bie linja.
1: Më mirë dëgjoj radion Club FM.

fliet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, Kafe Radion.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

0: Și un timp e pușuan gapuna te copsi zălăgic.
1: O nu cam vai,
0: thosht.
1: Gjitha ndeja ati e shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë e shtu bëra.